0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
1: Când ziua e grea,

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață

bine, dimineața este cu numărul 8 din iulie 2026, o dimineață de miercuri superbă, deosebit de frumoasă, pentru simplu fapt că suntem. Bună să vă pie inima, cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră, Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. La mulți ani celor ce se simt cu musca pe căciulă. Avem toate motivele și facem acest lucru, adică mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe

0: săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: cât am să trăiesc.
1: 7 și 12 minute și 13 minute chiar, Ștefan Bărbătei, Ana, dragă Ana. Oră potrivită pentru date despre vreme, 15 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Griviței. Vântul suflă cu 9 km pe oră din sector vestic, la rafală atinge 16, valoarea resimțită ar fi de 16 grade Celsius, calitatea aerului se încadrează în limite normale. Se anunță un cer variabil peste zi, o maximă mai scăzută decât cea înregistrată ieri, vor fi 21 de grade în jurul orei 10. După amiază, începând cu ora 15, sunt șanse să avem parte de câteva averse scurte de ploaie. Scade și temperatura spre seară, la ora 18 vor fi 18 grade Celsius, dar minima nocturnă nu va fi mai scăzută de 11 grade, desigur, toate Celsius. Am în față și evoluția vremii la nivel național și revin. Un cod galben este deja în vigoare până la ora 12.

13 minute, am în față o atenționare meteorologică valabilă până la ora 12 în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătate de nord a Moldovei. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului la vijelie până la 70 de km pe oră, descărcări electrice și pe arii extinse, averse până la 25 de litri pe metrul pătrat. O altă atenționare meteorologică este valabilă până la ora 23 de această dată. Se spune că pe parcursul zilei de astăzi, în cea mai mare parte a țării, vor fi intensificări ale vântului, vijelii cu viteze de până la 70 de km pe oră, izolat 80, perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot atinge 20 de litri pe metrul pătrat. Am un cod galben ce vizează intensificări ale vântului, zona județului Cluj, zona de munte la peste 1800 de metri. Vântul poate atinge la rafală 110 km pe oră. Din punct de vedere termic, nu stăm rău deloc la această oră, foarte cald pe litoral, după cum observ pe harta pe care o am în față. 23 de grade sunt în extrema estică la Sulina, în vest la Sân Nicolae Mare 20, 16 în nord la Daraban, 20 în sud la Zimnicea. Alte temperaturi ale momentului: Satu Mare 18, Oradea 21, Arad 20, Timișoara 21, Băile Herculane 15, Drobeta Turnu Severin 19, La Bechet 18, Târgu Jiu 15, Râmnicu Vâlcea 16, Craiova 17. În București 15 grade la stația Filaret. Nu, la Băneasa, la Filaret sunt 19 grade Celsius în acest moment al dimineții. La Urziceni 18, Crivița aceeași temperatură, de asemenea Slobozia, la Fetești doar 17. În Dobrogea 19 grade la Damclisi și 23 de grade la Mahmudia, la Tulcea sunt 11. Pe litoral 21 Mangalia și Constanța, 22 Gura Portiței și în localitatea Sfântul Gheorghe. La Ploiești 15, Sinaia 13, Predeal 11, Sfântul Gheorghe 13, Făgăraș 14, Sibiu 17, 16, Cluj și Bistrița 18, Suceava și Târgu Neamț, la Iași aceeași temperatură 18, 17, Bacău și Târgu Ocna 20, la Galați. Pe vârfuri, mercurul termometrelor indică 9 grade la Iezăr, 12 grade Celsius la Poiana Stampei, la Căliman 7, Toplița 13, Ceahlău, Toaca 9, Miercurea Ciuc 11, Târgu Secuiesc 12, la Vârful Omu 6, la Bâlea Lac 9, la Parâng 13, Cuntu Țarcu 8, în vest la Vlădeasa 9, la cota 1800, la Stâna de Vale mercurul termometrelor indică 12 grade Celsius. Desigur, valorile termice sunt resimțite, sunt altele. Sunt 16 grade la Ocna Șugatag, 17 la Satu Mare. În vest, reper Timișoara 21, în centru reper Cluj 13. În sud, în Oltenia, la Slatina 16, Râmnicu Vâlcea 15. În zona Bucureștiului 18 grade Celsius, 16 Slobozia, în Dobrogea 18, Megidia 21 Tulcea, pe litoral 21 Constanța, 24 la Gura Portiței, cea mai ridicată valoare resimțită. În Moldova, reper Bacău 16, la Cluj-Napoca 13 grade, desigur, toate Celsius. Pe vârfuri 3 grade Căliman, 6 Ceahlău, Toaca, Miercurea Ciuc 10, Lăcăuți 6, la Sinaia 11, la Vârful Omu 2, iar la Bâlea Lac 7 grade cu plus.

0: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM.
1: 7:29 de minute, nicio modificare din punct de vedere termic. 15 grade sunt înregistrate la Brașov. Valoarea resimțită este de 17 grade Celsius. Ne aflăm și noi în zona sub incidența codurilor și atenționărilor de cod galben. Vis-a-vis de instabilitatea atmosferică, pot fi perioade cu precipitații ce se pot transforma ploile, desigur, în furtuni, însoțite și de descărcări electrice, intensificări ale vântului. Codul este valabil până la ora 20. Maxima termică a zilei de astăzi va fi de 19 grade Celsius, înregistrat începând cu ora 13. Nocturna se va opri la 11 grade Celsius. Ascultați primele știri la Super Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșot, a câștigat medalia de argint la categoria juniori. La senior, cel mai mare punctaj din concurs a fost obținut tot de un român, David Dumitrescu, din Craiova. Pedepse drastice pentru părinții care își pun copiii în pericol. Legea care înăsprește sancțiunile pentru rele tratamente aplicate minorului a fost promulgată și a intrat în vigoare. De acum, punerea în pericol a dezvoltării unui copil se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Mai mult, dacă fapta este comisă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsa crește automat cu o treime. Noua lege îi vizează atât pe părinți cât și pe tutorii legali. Municipiul Făgăraș primește aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru a deveni un pol turistic regional. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de restaurare a faimoasei cetăți a Făgărașului, dar și pentru un proiect unic în țară. Parcul Regina Maria va fi complet reabilitat și transformat într-un spațiu tematic uriaș, configurat exact după harta României. Cele 7 regiuni istorice vor fi reprezentate prin vegetație specifică, iar în centrul geografic al țării va fi ridicat un catarg cu drapelul național. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Andrada Brudan Dulce, e gurița ta, 7:35 de minute. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Incompetență, factură, incompetență, indolență, doamne ce cuvinte! Înainte de a vorbi despre bani, cum stăm cu bănuții care fac zgomot prin portofel, pentru că este din ce în ce mai greu cu bagnotele, să știți că România mai are la dispoziție puțin peste o lună pentru a îndeplini condițiile necesare accesării ultimelor fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență. În joc, 8,7 miliarde de euro care riscă să fie pierdute definitiv, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu. Planul Național de Redresare și Reziliență, fac eu o paranteză, cel mai perfect plan de PNRR care a fost transmis Bruxellesului, a fost al României. Acest plan a fost promovat inițial ca proiect de țară care va moderniza structural România, aducând miliarde de euro pentru spitale, autostrăzi și reforme profunde. Asta era, din punctul meu de vedere, tot ca paranteză, paramăleață. Astăzi, privind lucid cifrele și realitatea din teren, devine evident că acest program reprezintă un eșec major din punct de vedere investițional. Este imaginea unui program mamut construit fără o viziune pe termen lung, lipsit de studii de impact fundamentate și blocat într-un hățiș de neputință administrativă și instabilitate politică. Inițial, la momentul lansării, i-am spus Planul Național de Reforme Probabile. Între timp a devenit Planul Național de Reforme Ratate. Ne aflăm în plină linie dreaptă, cu 95% din perioada de implementare a programului deja scursă, iar bilanțul este unul sumbru. Potrivit lui Negrescu, România a reușit să încaseze doar 61% din fonduri raportat la sumele calculate și un catastrofal 44% dacă ne raportăm la valoarea inițială ambițioasă a programului de 29 de miliarde de euro. Gradul de îndeplinire a jaloanelor și țintelor oglindește fidel rata precară de încasare, demonstrând că aparatul bugetar a fost complet depășit de complexitatea cerințelor. Mai avem doar o lună și câteva zile până la termenul limită absolut de la finalul lui august. În joc mai sunt 8,7 miliarde de euro, o sumă uriașă pe care riscăm să o pierdem definitiv din cauza indolenței, adăuga Negrescu. Potrivit consultantului, România a încasat 13 miliarde, dar factura incompetenței este deja uriașă. Deci se vede până și din avion, cred că și de pe lună se văd aceste aspecte pe care le-a punctat domnul Negrescu, dar ce să-i faci, el s-a comportat și de această dată ca de multe alte dăți, ca fiind exact ca și Sfântul Ioan, care predica în pustie și nu l-asculta nimeni. Incompetență, indolență, da, un euro este cotat la 5,2346, un dolar american 4,5815, un franc elvețian 5,6771, o liră sterlină 6,1309, un dirham al Emiratelor Arabe 1,2474. Tendința leuțului de a nu valora 2 bani se menține, nivelul de trai este și va fi la ofertă, cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin, datorită, să-l citesc din nou pe domnul Negrescu, incompetenței și indolenței. Chiar mi-aduc aminte când speram cu toții, când domnul Constantinescu a preluat funcția de președinte al țării și spunea că partidul său are 14.000 de specialiști pe care nu i-a văzut nimeni niciodată. 7:39 de minute. Ei, dacă aș ști ziua când mor, Cristiana la Super Matinal, bună dimineața!

Este ora 7:43, parcurgem ziua cu numărul 189 anului, 176 au rămas până la finele lui, soarele a răsărit la 5:40, va pune la 21:02, luna a răsărit pe la 12:30 aproape și va pune la ora 14:29. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Mucenic Epictet, preotul și Astion monahul, Sfântul Mare Mucenic Procopie și mama sa, Sfânta Muceniță Teodosia. Greco-catolicii sărbătoresc pe Sfântul Mucenic Procopie, iar romano-catolicii pe Sfinții Achila și Priscila, soți și martiri. Aproape de brațul Sfântul Gheorghe al Dunării și de satul Dunăvățul de Jos în Dobrogea se află ruinele unei fortărețe romano-bizantine care se numea în vechime Halmiris. În această cetate au pătimit sfinții Epictet și Astion, mărturisindu-și credința în Hristos în anul 290, în timpul împăratului roman Diocletian. Acești doi sfinți mucenici erau din Asia Mică. Pentru sfințenia vieții sale, Sfântul Epictet s-a învrednicit de darul preoției și a devenit un neobosit propovăduitor al Evangheliei lui Hristos în patria sa, convertind la creștinism mulți locuitori din părțile de răsărit ale Imperiului. Printre cei convertiți a fost și tânărul Astion, ai cărui părinți aveau un rang înalt. Tatăl său era guvernator, iar mama sa era fiică de senator. Epictet, preotul, și Astion, monahul, și-au părăsit patria lor și s-au stabilit în Sciția Mică, în Dobrogea, în orașul Halmiris. Aici făceau cunoscută Evanghelia. Pentru că erau creștini, au fost închiși în temniță la Halmiris și au fost chinuiți cumplit. Văzând însă bărbăția și tăria credinței lor, înțelegând că nu vor fi înduplecați să apostazieze, guvernatorul a poruncit în cele din urmă să fie uciși. Sfântul Mare Mucenic Procopie a trăit în vremea împăratului roman Diocletian. A fost un apropiat al acestuia, a crescut în Ierusalim, tatăl său Hristofor era creștin, mama sa Teodosia era elină, închinătoare la zei. El nu a fost numit de părinții săi Procopie, ci Neania. Procopie a fost numit mai pe urmă de însuși Iisus Hristos în timpul botezului. Hristofor, după nașterea pruncului său, s-a dus către Domnul cu sfârșit mucenicesc, iar Teodosia, rămânând văduvă, a crescut pruncul. Neania, în tradiția elină, și l-a învățat închinarea la idol, în care ea însă și era o sârdică slujitoare. Ajungând la vârsta bărbatului de săvârșit, tânul Neania a fost prezentat de mama sa împăratului pentru serviciu militar. A fost numit guvernator al Alexandriei cu ordin să-i chinuiască pe creștini. Drumul spre Alexandria s-a arătat de la început a fi greu din pricina căldurii mari. Călătoreau mai mult noaptea, iar ziua se odihneau. Într-o astfel de noapte a auzit un glas din cer, chemându-l pe numele lui cel dintâi, Neania, și i s-a arătat o cruce luminoasă și a auzit cuvintele: Eu sunt Iisus cel răstignit, Fiul lui Dumnezeu. Din acea vedenie minunată i s-a umplut inima de multă bucurie. În urma acestei întâmplări s-a întors în Ierusalim, care atunci se numea Aelia Capitolina, cetatea a fost reconstruită sub acest nume de împăratul roman Hadrian. Aici a mărturisit mamei sale că se închină și crede în Hristos. Mama sa l-a denunțat autorităților că este creștin și a fost chinuit în multe feluri, dar a fost eliberat prin arătarea Domnului și numit Procopie în loc de Neania. Fiind dus la altarul idolilor prin rugăciunea sa, statuile s-au prăbușit fără ca cineva să le atingă. Văzând minunea, ostașii tribunilor și 12 femei de neam bun și împreună cu mama Sfântului Procopie, Teodosia, au crezut în Hristos. Pentru aceasta, ostașilor li s-au tăiat capetele, iar femeile au fost chinuite fără milă. Sfântul a fost supus la grele și nenumărate chinuri, în timpul cărora a săvârșit mai multe minuni, aflându-și sfârșitul prin sabie. Asta e viața, asta e soarta, Viorel Strâmbeanu.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

4 minute până la ora 8 cu drag pun în undă mesaje pe care le-am primit la 0770938938, dacă al lor conținut include și urări de sănătate și la mulți ani cuiva cu ocazia aniversării. Din respect pentru toți cei care și-au răpit din timp și au postat, o să le pronunț numele și le mulțumesc, evident. Încep salutându-l pe Ghiță, pe Gică Ciubotaru, bună dimineața, o zi excelentă ție și familiei, mulțumesc mult, Liviu, drumuri bune, gânduri bune, nu știu pe unde se află, dar ascultă super matinalul. Salut Aurora din Ghimbav, bună dimineața, un gând bun se îndreaptă și spre Alinuța, este surprins și un răsărit de soare în imagine, mulțumesc pentru asta. Mihai din Sfântul, te salut, mulțumesc pentru flori, îl salut pe Gheorghe Bulboacă, poftă bună la cafea, o zi excelentă ție și familiei, mulțumesc pentru conținutul mesajului, o salut pe Burlacu Camelușa, pe Daniela, bună dimineața, o salut și pe Elena cu plăcere vis-a-vis de ieri. O salut pe Sănița Ciubotariu, mulțumesc pentru gândul bun, bună dimineața, lăcrămioara Lolita, Ionuț din Rodbaf, tot în București ne ascultă și astăzi, lui Maricel îi mulțumesc pentru minunea naturii, floarea Clivia, mulțumesc mult, o zi frumoasă, îl salut și pe Florin Dobrin, la fel, o zi cu reușite, drumuri bune, îl salut și pe Tarciziu Mihăiță, pe lăcrămioara Borș din Italia, pe Natalia, bună dimineața, iată Liviu confirmă, în Italia este în acest moment și ne ascultă de acolo. Bună dimineața, personalizată postarea lui Mihai din Sfântul pe pagina de Facebook, mulțumesc frumos. O salut pe Budașul Daniela, o zi minunată în toate cele. Pe Sănița Ciubotariu, mulțumesc pentru că și astăzi s-ai gândit la mine, la noi toți, flori și gânduri bune pentru aniversați, mulțumim mult. Îl salut și pe Ion Aldeaș, salută consătenii din Barcani, bună dimineața lume dragă, salutare Cristina Grigor.

0: Maria Mia, mulțumesc pentru ce văd, salutare și un gând bun se îndreaptă și spre Aurora din Ghimba, Bozine, miercuri binecuvântată pentru toți. Se gândește și la bolnavi și la cei ce au ceva de sărbătorit, mulțumim mult de tot. Salutare Anda Aurelia Dobrin, poftă bună la cafea, emisie frumoasă, mulțumesc, să aveți grijă de voi și voi, desigur. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Bună dimineața, Aurorei plătesc cu aceeași monedă, îl salut pe Mititelu Viorel. Bună dimineața, îi spun și Marinelei Ivan, salutare. O zi frumoasă pentru toți ascultătorii fideli și inimoși, mulțumesc și pentru prezii. Salutare Vasilica Tănăselea, bună dimineața Mariana Racoș, bună dimineața Alinuța, bună dimineața, o zi minunată și ascultare faină. Un gând bun și o zi bună să ai și tu. Bună dimineața Mariana, Ivan, Floricica și astăzi gând la gând cu bucurie, mulțumesc pentru asta. Îl salut și pe Nelu Bolocan din Harghita, din comuna Sârmaș. O dimineață binecuvântată pentru toți matinalii și spera și era încrezătoare că va fi bună cafeluța și în această dimineață alături de condimentele puse în undă, bănuiesc că da, floarea poate și astăzi confirma sau infirma. Neața bună, profitați de fiecare clip a vieții pentru că totul trece. Salutare Paul Raul Denis Codlea, te salut cu drag. O salut și pe Lolita, de asemenea pe Marcela Brezoi, mulțumesc și pentru aprecieri. Salutare Erica Ariciuc, o zi minunată să ai la rânduți. Dori Dori, te salut cu drag, bună dimineața Diana Călbează. Alex Dobre, o zi excelentă. Gheorghe Bulboacă, zic poftă bună la cafea, o zi cât mai plăcută să ai și tu și familia. Bună dimineața Niculina Barbu, o salut pe Aura Ana. De asemenea pe Doina Moldovan și trebuie să mă și opresc. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

5 minute, Ghiță Munteanu a avut onoarea să deschidă programul muzical în a doua oră a emisiunii Super Matinal, 179 de minute, ediția de astăzi, 8 iulie 2026, într-o dimineață superbă. Deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem, mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu toată plăcerea și cu același respect ca de fiecare dată, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Mă gândesc și în această dimineață la cei bolnavi, la cei necăjiți, la cei din spitale, la cei ce au nevoie de ajutor. Agățați-vă, oameni buni, de cuvântul speranță, s-ar putea să vi se întâmple și vouă ceva bun. Gânduri bune la adresa conducătorilor auto și drumuri bune. Conduceți cu prudență și țineți cont de faptul că omul nu s-a născut cu piese de schimb. Îi salut cu drag pe toți cei care s-au trezit și se anunță că din ce în ce mai mulți vor fi în perioada următoare. Îi salut și pe cei care s-au dat jos din pat, deci nu au făcut același lucru, și mă gândesc și la cei care nici măcar nu s-au trezit.

0: Societate City 2 dă startul vânzărilor pentru faza a doua a proiectului. Profită acum de prețurile speciale de lansare. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă-ți apartamentul la un preț avantajos. Dar grăbește-te! Oferta este limitată și se aplică doar în perioada promoției, conform termenelor și condițiilor campaniei. Societate City 2 începe un nou capitol cu un preț excelent!
1: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Alexandra Bleaje, ca tine, mamă alta noi. 8 și 15 minute, bună dimineața. La ce vă ajută? Că știți, vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. Criza prelungită adâncește și mai mult neîncrederea cetățenilor în clasa politică, a scris Eugen Tomac pe o rețea de socializare. El a adăugat că fiecare zi fără un nou guvern afectează enorm economia, prețurile și consolidează propaganda antinațională. Cunoaștem asta, o simțim pe propria piele. Nu mai există niciun argument rațional. Ce mai este rațional, domnule Tomac? Nu mai există niciun argument rațional pentru a ține țara blocată. Liderii politici trebuie să renunțe la calcule de orice fel și să pună pe primul loc România, a transmis Tomac. Și românul, domnule Tomac. Și românul, dacă într-adevăr liderii politici fac calcule, cred că se va potrivi foarte bine zicala, socoteala de acasă cu cea din târg nu se potrivește. Pentru că actuala clasă politică, foarte mulți dintre politicieni, cred, nu știu de ce simt așa, vor fi sancționați de electorat la următoarele alegeri. Eugen Tomac este și consilier prezidențial. El a fost desemnat premier la începutul lunii iunie de către președintele Nicușor Dan și știm ce s-a întâmplat. Pentru că nu a avut majoritate parlamentară care să-l susțină pentru funcția de premier și a depus mandatul la câteva zile de la desemnare, a urmat domnul Veștea, știm ce s-a întâmplat și ne bălăcărim în continuare în această situație care deocamdată nu prea are ieșire. Criza politică majoră din România se prelungește, astfel că nu mai miră pe nimeni frecvența de invocare a alegerilor anticipate. Ce șanse sunt să avem un astfel de scrutin care va urma unei eventuale dizolvări a Parlamentului? Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, și președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, au oferit răspunsuri importante legate de acest subiect. Socialdemocrații, prin vocea secretarului general Claudiu Mandea, nu văd plauzibil scenariul alegerilor anticipate care, în opinia lor, nu reprezintă o soluție pentru depășirea crizei politice din România. Alegerile anticipate, citesc din declarație, nu rezolvă situația. Eu nu cred că UDMR ar merge până la capăt alături de PNL și USR pentru anticipate, a spus Manda. Tot secretarul general al PSD a vorbit, pe de altă parte, despre sondajele de opinie, subliniind că cele ce arată o cădere a socialdemocraților nu sunt bazate pe realitate și nu au logică și, în același context, spune că PSD nu a pierdut electorat din pricina crizei politice, conform propriilor cetățeni. Subiectul alegerilor anticipate a fost abordat și de, cum spuneam, Adrian Țuțuianu de la Autoritatea Electorală Permanentă, care spune că întregul calendar electoral ar trebui scurtat în cazul în care ar fi convocate alegeri anticipate, dar executivul nu ar putea adopta ordonanța de urgență necesară în acest sens și uite așa ne învârtim ca un cățel în jurul cozii. Întregul calendar, inclusiv termenele în care trebuie rezolvate anumite aspecte procedurale, au fost gândite pornind de la ideea unui scrutin care are loc în mod normal la termen, adică noi suntem anormali. Un asemenea calendar, ca cel prevăzut de lege, este imposibil de respectat în contextul unor alegeri anticipate, pentru că, pe de o parte, ar trebui să scurtăm foarte mult termenele. Ca să ne încadrăm în termenele existente azi în legea 208 din 2015, în ziua când s-a dizolvat Parlamentul, ar trebui să avem și ordonanța și ar trebui să avem și 5 hotărâri de guvern și ar însemna să încălcăm toate regulile privind transparența actelor normative respective. Mai sunt și alte aspecte. Legea electorală este o lege organică. Ca urmare, procedura de modificare, completare trebuie să aibă în vedere acest lucru, a explicat domnul Țuțuianu și bănuiesc că fiind la Autoritatea Electorală Permanentă știe ce spune. Dar avem o lege din 2008 și această lege ne forțează să ne învârtim în jurul cozii. Suntem mai aproape de ieșirea din criză politică.
Liderul PSD Sorin Grindeanu și omologul său liberal Ilie Bolojan negociază în aceste zile pentru sprijinirea unui premier care ar fi deja agreat de președintele Nicu Șordan și care ar avea șanse mari să treacă testul votului din Parlament. Nu știu în ce măsură în aceste zile contează dacă este agreat sau nu de președintele Nicu Șordan, atâta timp cât președintele a spus că așteaptă, domnule, o concluzie în urma negocierilor de la partide și atunci nu cred eu că, indiferent care ar fi propunerea, președintele ar fi împotrivă. Nu cred, cel puțin. După eșecul ultimelor consultări purtate la Palatul Cotroceni, socialdemocrații și liberalii s-au atacat aproape continuu. Fiecare tabără și-a susținut propria variantă de premier și a criticat-o dur pe cealaltă, lăsând impresia că suntem tot mai aproape de învestirea unui nou guvern și depășirea crizei politice fără precedent pe care o traversează România. Și totuși, sunt semne încurajatoare că lucrurile avansează spre o soluție. Liderul PSD Sorin Grindeanu și omologul său liberal Bolojan negociază în aceste zile. Nicu Șordan ar fi agreat deja propunerea și care ar avea șanse mari să treacă testul votului din Parlament, cel puțin așa susțin surse politice de pe la București, iar respectivul premier ar urma să fie Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, pentru care șeful statului ar insista cu scopul depășirii crizei. Deci, sau nu știu, nu vreau să mă gândesc că se aplică principiul să te faci prieten cu ăl negru până treci puntea. Trebuie să trecem puntea într-un mod conștient și fără alianțe, doar așa de dragul de a rezolva o problemă, pentru că, na, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Varianta unui executiv condus de Alexandru Nazare ar fi agreată de cei doi. Și liberalii au încălcat să susțină guvernul, însă deocamdată cel puțin are mai multe curente de opinie în partid. Unii liberali ar vrea ca PNL să numească noi miniștri și să rămână la guvernare alături de PSD, UDMR și USR. Alții sunt de părere că PNL ar trebui să voteze instalarea unui nou guvern, apoi să treacă în opoziție unde să construiască o alianță reformistă pentru alegerile din 2028. Ați văzut? Socotelile de acasă. Stimați domni, trăiți prezentul, pentru că românii o duc din ce în ce mai greu. Președintele Autorității Electoral Permanente susține, într-adevăr, că acest calendar electoral ar trebui scurtat în cazul ar fi convocate alegerile anticipate. El a susținut o conferință de presă în care punctează legea 208 din 2015. Președintele Nicu Șordan participă la summitul NATO de la Ankara, unde România va cere prioritate pentru securitatea Mării Negre și o prezență militară aliată mai clară pe flancul estic, într-un context marcat de presiunile lui Donald Trump pentru majorarea cheltuielilor europene de apărare. Nicu Șordan, în poză, apare între Donald Trump și Recep Erdogan, într-o poză de grup la summitul NATO. El anunță că a avut deja o întâlnire productivă la Ankara cu o delegație bipartidică a Congresului American, în cadrul căreia au analizat modalități concrete de a dezvolta în continuare parteneriatul strategic româno-american, punând accentul pe cooperarea în domeniul apărării, oportunitățile economice și legăturile interumane. Nu știu de ce punctează presa faptul că, în fotografie, președintele nostru apare între cei doi, pentru că sunt foarte mulți președinți acolo și nu contează, cred eu, poziția în care te afli în poză, ci importanța pe care o ai acolo și rezultatul negocierilor. Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan susține că pachetul de măsuri fiscale promovat de guvernul condus de Ilie Bolojan reprezintă, domnule, o rețea toxică. El a acuzat executivul că a ales majorarea taxelor înaintea reformării aparatului de stat. În schimb, el l-a acuzat pe Bolojan că este responsabil de dezastru economic actual care putea fi evitat. Mă întreb, de ce nu ați fost ales premier, domnule Rareș Bogdan, dacă aveți și soluții? Sunteți totuși un membru marcant în partidul din care nu știu dacă încă faceți parte. Într-o postare făcută pe o rețea de socializare, el susține că reducerea deficitului bugetar ar fi putut realizată prin tăierea risipei, digitalizarea administrației și stimularea creșterii economice, nu prin creșterea poverii fiscale. Am mai auzit acest lucru și pe la analiștii economici, și pe la PSD, și pe la mai multe formațiuni politice despre risipă, creștere economică. În ce sens?
El a subliniat tot domnul Bogdan că măsurile adoptate afectează atât mediul de afaceri cât și populația. Cunoaștem, știm, nimic nou și a afirmat că tot mai mulți români, inclusiv antreprenori, iau în calcul plecarea din țară. Și eu am auzit zilele acestea mai mulți. Un stimat domn spunea, dacă nu mă șel, ieri l-am auzit. Dacă nu erau copii, plecam de mult din țară. Unii sunt chiar antreprenori care aud atunci când... Când tu, Ilie, anunțai reforma statului, citesc din declarația lui Rareș Bogdan, spuneau exact ca modelul lor cultural că austeritatea este o soluție pentru scăderea deficitului. Nu pricep cum i-ai vrăjit, uite așa. Ei acum nu mai sunt convinși, sunt aproape învinși de propria naivitate. Că suntem naivi, aici da, sunt întru totul de acord cu Rareș Bogdan, pentru că de fiecare dată în campaniile electorale ni s-au promis și marea și sarea, dar noi nu ar trebui să ținem sau să ne agățăm și de sare, pentru că sare avem destulă, dar Salrom s-ar putea să, eu știu, să mai fie a noastră, să nu mai fie a noastră. Se vorbea la un moment dat despre o bogăție de sare așa pe la noi prin țară care ar fi asigurat, eu știu, consumul de sare la nivel european pentru vreo 50 de ani. Apropo, și după aia o să revin la succesiunea subiectelor pe care mi le-am propus de la Ankara. Se spune în felul următor, șeful stat m-a întors pe dos, afirmația sau de, informația. Șeful statului a ajuns la Ankara când s-a întâlnit cu liderii aliați la recepția și dineul găzduite de președintele Turciei, Recep Erdogan și prima doamnă. Președintele Turciei astăzi și secretarul general al NATO, Mark Rutte, îi vor întâmpina pe toți liderii aliați la începutul summitului. Și acum vine chestia care... m-a întors pe mine așa un pic pe dos. În cadrul reuniunii la nivel înalt, președintele Nicușor Dan va accentua importanța continuării sprijinului aliat pentru securitate în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe flancul estic. Așa a transmis administrația prezidențială înaintea reuniunii. Totodată, atenție, deci la ceea ce a spus președintele, va atrage atenția asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv a României, cu accent în acest context pe necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime. Acum, eu nu știu ce să înțeleg de aici? Sunt bune acele blindate de infanterie care vor ajunge pe ploaieri mioritice la apărare aeriană și maritimă? Asta este problema. Când ai noștri s-au trezit după ce au dat cu capul de grindă, când rușii au produs acea dronă modernă, greu detectabilă cu motor cu reacție, capabilă să atingă vreo 500 de kilometri pe oră și nu mai e, deci nici detectabilă nu e. Ce faci cu blindatul de infanterie, chiar de ultimă generație? Întreb și eu. Deci președintele a spus necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime și noi vom cumpăra și băgăm în dotarea armatei române blindate de infanterie. Or fi bune și alea, n-am de unde să știu, dar nu mă pricep la armată, domnul ministru al apărării probabil știe mai bine. Viceprimarul Timișoarei, Paula Romocean, de la USR, a fost declarată în incompatibilitate de către Agenția Națională de Integritate ANI și a pierdut procesul la care contesta această decizie. Vă rog să fiți atenți și la această informație, pentru că veți lămuri așa puțin cam cum merg treburile prin țara asta noastră. Dosarul s-a judecat la Curtea de Apel, mă rog, XYZ, ca fiind această Curte de Apel a respins acțiunea ca fiind neîntemeiată. Potrivit Agenției Naționale de Integritate, au și treabă acei de acolo, Romocean a fost membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal, în timp ce avea și funcția de conducere în partid. N-o să vezi. Edilul municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz, personalitate marcantă în politica românească, care este și șeful direct al Paulei Romocean la primărie, a declarat că regimul incompatibilităților și al conflictului de interese a scăpat de sub control din România. Mulțumim frumos, domnule Dominic Fritz, pentru că nu știam asta.
Potrivit lui Fritz, problemele reale ar fi că Ani este condusă de oameni politici pe care nu i-a numit acolo Corneli Kim și că sunt zeci de cazuri similare ca cu cel în care se află Romocean. Ce spuneți, stimați ascultători, de acest lucru, de această afirmație? Deci, la noi în țară, regimul incompatibilităților a scăpat de sub control și atunci ne mai mirăm de ce sunt oameni politici care sunt numiți în zeci de consilii de administrație și fac parte din cine știe ce comisii. Ani a adus în atenția opiniei publice faptul că sunt cazuri o grămadă de aceste incompatibilități, prin exemplu stimatei doamne. Domnul Fritz spune că sunt mai multe. Acum ce ar trebui să facem, stimate domn Dominic Fritz? Să trecem cu vederea decizia judecătorilor în cazul doamnei Paula Romocean, având în vedere că sunt mai mulți care sunt în aceeași situație? Nu știu ce să cred din asta. Prin sondaj, spunea domnul, problema reală este că Ani este condusă de oameni politici din, ghiciți voi ce partid, și își alege la liber clienții, adică pe sărite. Doamna Romocean încurcă pe cineva cu ceva, nu știu, poate, atunci îi facem un dosar, nu? Cu ce seamănă asta? Prin sondaj, a spus domnul Fritz, ne-am uitat în doar jumătate dintre județe la consiliile de administrație ale spitalelor și am găsit zeci de cazuri cu consilieri locali în consilii de administrație care au și o poziție politică. Și spune el, lucru perfect normal de altfel. Cel puțin 33% din cazuri din PSD, 27% de la PNL și alții din diverse partide. Dar fix, domnule, pe Paula au nimerit-o. Nu cer să fie executați toți acești oameni în mod egal, pentru că interpretarea Ani a legii este absurdă. Dar trebuie să schimbăm legea, ca Ani să nu mai aibă puterea să aleagă în locul cetățenilor ce oameni politici ne pot reprezenta, să se ocupe de averi ilicite, de cazuri grave, de abuzuri de putere. Avem și așa ceva prin țară. Averi ilicite, cazuri grave de abuzuri de putere. Nu de vânat virgule pentru a pedepsi punctual pe cine trebuie, a spus Fritz. Este incredibil, dar adevărat, pentru că situația, nu. Știți cum, ce definiție avea la un moment dat PCR-ul, nu? Spunea pile, cunoștințe și, mai nu știu ce, mă rog, ce importanță mai are. Ilie, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat ieri pe o rețea de socializare că în restul lunilor de vară este foarte important ca România să absoarbă fondurile europene rămase din PNRR. Pentru Dumnezeu, domnule Bolojan, nu trimiteți legea aceea salarizării dacă va crea atât de multe necazuri și neplăceri. Vor fi, până la finalul acestei săptămâni, vor fi încheiate consultările cu Comisia Europeană. Spuneți-le să ne mai păsuiască puțin, pentru că n-am fost în stare, zic eu, să scoatem o lege. Profesorii anunță că vor ieși în stradă, sindicatele anunță și o să spun și ce. Deci România este, cel mai important proiect pentru România este absorția fondurilor europene. Mai avem de atras 4,5 miliarde sub formă de granturi. Mă rog, nu are importanță ce cât sumele, atâta timp cât o lege va crea atât de multe necazuri și neplăceri în rândul populației. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a dispus ca inspectorii sociali să monitorizeze și să verifice săptămânal situația persoanelor din județul Bihor, realocate în 76 de centre sociale din 20 de județe. Este vorba despre ceea ce s-a întâmplat în Bihor, acolo cu acele aziluri, cu bătrâni care au fost în cele din urmă duși prin alte județe. Ancheta în continuare continuă, au fost și proteste vis-a-vis de acest lucru. Urmează să fie deblocate niște sume, deblocate din fondul de rezervă bugetar la dispoziția guvernului, astfel încât standardul de cost pentru toate persoanele preluate să fie acoperite până la sfârșitul anului. Și cu celelalte persoane, credeți că sunt singurele persoane, domnule Pâslaru? S-au mai făcut controle prin țară? A fost acel azil undeva prin Ilfov, nu știu pe unde. Acum a apărut cel de la Bihor, cine știe cât ori mai fi, ferească Dumnezeu, bată în lemn, să nu am dreptate. Câte persoane sunt acum pe cine știe ce paturi, pe ultima sută de metri, neîngrijiți și chinuiți, cine știe? Poate tot fondul de rezervă bugetară ar trebui direcționat acolo. Am zâmbit acum gust amar.
este foarte multă jale în țară și suferință și nevoință în țară la noi. Apropo de sindicate, liderul sindicatului Cartel Alfa, Bogdan Hosu, a afirmat ieri că legea salarizării este inacceptabilă și unele texte sunt ilegale, anunțând faptul că un calendar al protestelor este deja creionat. El a reiterat la un post de televiziune că începând cu 20 iulie, domeniul sănătății, cum spuneam și eu, va intra în grevă generală după cea de avertisment, conform procedurii legale. Domni parlamentari, domnilor guvernanți, să vă dea Dumnezeu sănătate, să n-aveți probleme în perioada aceea, pentru că nu. Din punct de vedere al celor patru confederații sindicale cu care ne-am întâlnit, astăzi ceea ce am decis este că actuala lege a salarizării, în forma în care a fost discutată timp de 2 ore cu fiecare familie ocupațională, adică complet insuficient și despre care nu știm ce a reținut guvernul din discuții, forma care a fost prezentată este din punctul nostru de vedere inacceptabilă. Din acest motiv considerăm că partidele parlamentare nu ar trebui să o voteze, indiferent de forma prin care acest proiect de lege va ajunge în Parlament. Domnule Hosu, pe cât pariem faptul că legea va trece? Nici eu nu-mi doresc asta, pentru că am înțeles de la milioanele de oameni care vor fi afectați că este inacceptabil. Dar dacă aleșii noștri vor spune, ei și, să nu pierdem banii, o trimitem la Bruxelles și o punem în practică. Și apoi îmi vedea noi cum mai trecem busuiocul, pentru că suntem atât de obișnuiți să modificăm orice modificare, încât ne-am cam săturat în cele din urmă. Și cred că fiecare cetățean de pe plaiul mioritic și-ar dori și el o bucățică așa de fericire, dacă se poate formula ca și termen. O bucățică. O bucățică de speranță avem cu toții. Dar just a little bit ne dorim cu toții. În sensul bun și real al cuvântului. O bucățică. De viață mai bună. O bucățică. De sănătate. O bucățică de atenție mai mare din partea autorităților. Și bucățică cu bucățică ar crea așa o stare mai de bine pe plaiuri mioritice. Gina G, Just a Little Bit, piesa și interpreta. Piesa a apărut prin 1996, atunci aveam sau puneam în undă matinalul la Radio 1, poate foarte mulți își aduc aminte de acea perioadă, și momentul în care a apărut piesa, am difuzat-o de 6 ori într-o oră.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Lichidare de stoc la Societate City 2. Ultimele apartamente din prima fază a proiectului sunt disponibile acum la prețuri excepționale. Probabil cele mai mici prețuri din Brașov pentru apartamente noi. Dar atenție! Oferta este valabilă doar în limita stocului disponibil și se supune unor termene și condiții. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă apartamentul tău la un preț pe care nu-l mai prinzi.
2: Super FM.
3: 8:42 de minute, date despre vreme. Se anunță instabilitate destul de accentuată, mai ales după amiază. Ne aflăm și noi sub incidența unui cod galben de ploi, care se pot transforma în furtuni, chiar vijelii de scurtă durată, intensificări ale vântului, descărcări electrice, chiar și pe parcursul dimineții până spre ora 10. Maxima termică a zilei nu va depăși 19 grade Celsius, este atinsă deja și se menține până spre ora 17. Instabilitatea accentuată între orele 15 și 16:30. Cerul se degajă de nori, la ora 20 vor fi mai puțin nori, 17 grade Celsius. Nocturna se va opri la 11. Este oră potrivită pentru știrile orei la Super Matinal. Ascultați-le.
4: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu mai pot cumpăra bilete de autobuz în zilele cu transport gratuit. Conducerea aeroportului Ghimbav negociază păstrarea zborurilor spre Nuremberg și fiscul elimină obligația de a cumpăra registrul de evidență fiscală de la ANAF. Aplicația 24Pay blochează în fiecare vineri cumpărarea de bilete și abonamente de o zi pentru transportul în comun din Brașov. Măsura a fost luată de Rad Brașov pentru a împiedica pe călători să plătească din greșeală în zilele în care transportul este complet gratuit. Compania de transport reamintește că vinerea este zi verde în municipiu, iar restricția tehnică a fost introdusă tocmai pentru a proteja bugetul clienților și pentru a evita confuziile. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a înregistrat în iunie cea mai bună lună din istoria sa, cu peste 59.000 de pasageri și o creștere de peste 80% față de anul trecut. În paralel, conducerea aeroportului duce negocieri intense cu Wizz Air pentru a păstra zborurile spre Nuremberg. Destinația este în pericol din cauza unei relocări de avioane de la Timișoara, deși cursele din Germania au avut permanent un grad ridicat de ocupare. Birocrație redusă pentru firme. Ministerul Finanțelor a actualizat o regulă veche de 20 de ani și le permite companiilor să țină registrul de evidență fiscală și în format electronic. O altă schimbare majoră este eliminarea obligației de a cumpăra acest document de la ANAF. Registrul nu mai are regim special și nu mai trebuie achiziționat în termen de 30 de zile de la înființarea firmei. Măsura are scopul de a digitaliza și simplifica relația dintre mediul de afaceri și fisc. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

De la 0, Oana Radu, 8:47 de minute. Bună dimineața! Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Momentul este potrivit pentru un moment poetic. Vasile Militaru s-a născut pe 19 septembrie la Dobreni, Câmpurelu, județul Ilfov și ne-a părăsit într-o zi cu data aceasta de 8 iulie 1959 în închisoarea Ocnele Mari. A fost un poet și scriitor român naționalist, fost deținut politic sub regimul comunist din România. A scris printre altele și A venit aseară mama. A venit aseară mama din sătucui de departe, ca să-și vadă pe feciorul, astăzi domn, cu multă carte. A bătut sfios la ușă, grabnic i-a ieșit în prag, mi s-a umezit privirea, de iubire și de drag. Sărutându-i mâna dreaptă, i-am strâns la piept sfioasă și întrebând-o câte toate, a intrat apoi în casă. În lăuntru casei mele, câtă brumă am adunat, da prilej ca biata mamă să se creadă într-un palat. Nu îndrăznește nici să intre cu opincile în picioare și cu multă grijă calcă doar alături de covoare. Eu îndemn să nu ia seama și să calce drept în lege, că doar e la fiu sunt casă, nu în casa vreunui rege. Și abia o fac să șadă pe un divan cu scoarța nouă. Mi-era dor de tine, maică, ți-am adus vreo 10 ouă. Nițel unt, ia colea întraisă niște nuci vreo 200 și cu ochii plini de lacrimi, prinse iar să mă sărute. Poate mor că sunt bătrână și a prins dorul să mă îndrume, să mai văd odată, maică, ce mi-e azi mai drag pe lume. Caerul mi-e pie sfârșite, mâine poate-și curmă firul și între patru blând de scânduri să mă cheme cimitirul. Jale mii de voi, măicuță, și visez chiar de deșteaptă. Cum pe margine de groapă bietul taică tu mă așteaptă. Tu cu dorul mamei în urmă să te adun cu frații acasă și să împarți agoniseala de pe urma ei rămasă. Iar tu, ca mai cu stare decât frații tăi pe lume, să iei casa în care ție ți-a fost dat să vii pe lume. Când și când, în miez de vară sau de Paști, să vadă satul cum îmi vine ca în toți anii la căsuța mea băiatul. Și având tihna și odihna la venire sau plecare, s-a prins și la groapa maicii câte un pai de lumânare. A tăcut apoi bătrâna și a plâns mult cu lacrimi grele, ce curgându-i lin în poale, se întâlneau cu ale mele. 6 pui și o biată mamă de Vasile Militaru. Mai de mult ori în dunică aveam cuibui 6 pui și privea la ei sărmana ca la chipul soarelui. De cu zor pornea săgeată căutând pe deal și văi hrană pentru puii săi. Și în iubirea-i nu odată s-a culcat ea, nemâncată. Dar destul de fericită că nu s-a întâmplat nici când dintre pui să doarmă unul ars de sete sau flămând. Nici n-a fost mai mândră mama decât ea între rândunici când văzu într-o zi că puii se făcuseră voinici. Și n-a mai avut odihnă nici cât ai clipi sub soare până când pe fiecare pui mi l-a învățat să zboare. Dar când toți puteau să plece încotro voiau sub slavă, rândunica istovită a căzut în cuib bolnavă. Și cu ochii plini de lacrimi, țintă în ochii fiecui, zise celor 6 pui: dragii mami, eu de-aseară simt în inimă un cui. Aripile greu mă dor și nici vorbă să mai zbor. Dumnezeu mi-a dat putere oricât am avut nevoie și găsesc într-una hrană pentru voi. Astăzi, fiindcă sunt bolnavă, dragii mami, se cuvine, mari cum v-a crescut măicuța, să îngrijiți și voi de mine. Și ca nimeni dintre puii mi să nu simtă că mi-i rob, fiecare să-mi aduce zilnic numai câte un bob. Ale voastre 6 boabe, milostive, mă vor ține până când o vrea cerul să mă facă iarăși bine. Ascultând cuvântul mamei, au zburat cei 6 pui și au adus vreo 6 zile fiecare bobul lui. Mai departe însă puii, beți de-ai slăvilor înalt, fiecare având nădejde că îi aduce celălalt, n-a mai dus niciunul bobul și uitata mucenică a murit atunci de foame, cea mai sfântă rândunică. Și a rămas de atunci povestea tristă neluată în seamă,
Ori și cui ai sta să o spui că o mamă își hrănește 6, 8 sau 10 pui, însă 10 pui adesea nu pot toți hrăni o mamă.

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: 8 și aproape 57 de minute, horoscop, valabil astăzi, 8 iulie, Berbec. Ai parte de o zi dinamică în care inițiativa îți poate aduce rezultate rapide. În dragoste, sinceritatea va consolida relația cu persoana iubită, Taur. Mercur se pare că îți oferă stabilitate și ocazia de a rezolva o problemă care te preocupă de ceva timp. Este un moment bun pentru discuții despre bani și planuri pe termen lung. Mai spre seară, relaxarea în familie îți va reda energie. Gemeni. Comunicarea se pare că este punctul tău forte, primești informații valoroase sau o propunere care îți poate schimba planurile. În plan sentimental, spontaneitatea aduce momente frumoase și apropie oamenii dragi. Ascultă cu atenție înainte de a răspunde. Rac. Ziua favorizează echilibru emoțional și organizarea. Poți face progrese într-un proiect personal sau profesional dacă îți stabilești prioritățile. În relațiile apropiate, gesturile mici vor avea un impact mai mare. Leu, energia ta atrage atenția celor din jur, se spune că este o zi favorabilă negocierilor, întâlnirilor și proiectelor creative. În dragoste, o surpriză plăcută îți poate schimba dispoziția în bine. Profită de ocaziile care apar fără să eziți prea mult, Fecioară. Detaliile se pare că astăzi fac diferența. Reușești să finalizezi sarcini importante și să câștigi aprecierea celor din jur. Din punct de vedere financiar, este recomandat să fii așa un pic mai prudent înainte de a face cheltuieli mari. Organizarea este cheia succesului. Balanță. Relațiile sunt în centrul atenției. O discuție sinceră poate rezolva un conflict sau poate deschide un nou capitol într-o colaborare. Creativitatea te ajută să găsești soluții eficiente. Fii deschis compromisurilor constructive. Scorpion. Ai motivația necesară pentru a depăși orice obstacol. La serviciu se întrevăd rezultate bune

0: În plan personal, este momentul potrivit să renunți la tensiunile din trecut. Concentrează-te pe ceea ce poți controla, săgetător. Optimismul îți deschide uși importante. Poți primi o veste bună legată de carieră, studii sau o călătorie planificată. În dragoste, sinceritatea și buna dispoziție creează armonie. Acceptă provocările ca pe oportunități de creștere. Capricorn. Responsabilitatea și perseverența îți aduc rezultate vizibile. Este o zi excelentă pentru planificare financiară. În familie, sprijinul reciproc consolidează relațiile. Vărsător. Ideile originale sunt apreciate, iar colaborările pot evolua într-o direcție favorabilă. Ai șansa să întâlnești persoane care îți împărtășesc valori și planuri de viitor. Exprimă-ți punctul de vedere cu încredere și pești. Intuiția te ghidează corect. În majoritatea situațiilor este o zi bună pentru reflexie, creativitate și consolidarea relațiilor. Păstrează un echilibru între dorința de a ajuta și propriile nevoi. Îmi face o deosebită plăcere să vă urez din nou tuturor un sincer și călduros la mulți ani celor ce vă simțiți cu musca pe căciulă și pentru toată lumea o zi excelentă și binecuvântată de bunul Dumnezeu. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal, 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Este ora 9:04, asta e dragoste curată. Corect spus, bună dimineața. Cu toată plăcerea și cu același respect ca de fiecare dată, vă salută al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Îmi face o deosebită plăcere să vă salut, să vă doresc o zi excelentă. Mă gândesc și la cei ce se simt cu musca pe căciulă, gânduri bune și la mulți ani. Superbă este această dimineață de 8 iulie 2026, o dimineață de miercuri, deosebit de frumoasă, pentru simplu fapt că suntem, mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac și vă mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați super matinalul de astăzi. Vom puncta jumătatea orei cu date despre vreme și desigur ultimele știri de la super matinal, iar pe ultima parte a emisiunii cu drag voi pune în undă mesaje trimise pe adresa noastră. Până una alta, Bogdan Gabriș.

plus 1 fac 2, este 9:09, bună dimineața. Varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață sună în felul următor. Oamenii nu știu ce să facă cu viața lor, dar cu a ta au 1000 de idei. Liliana Anton pune lacătul pe gură.

Liliana Anton, este 9 și 12 minute. Specialiștii au actualizat prognoza meteo cu o bătaie ceva mai lungă. Am în față o astfel de prognoză și sunt în măsură să vă spun următoarele lucruri. O aversă posibilă este și pentru mâine valabilă. 21 de grade vor fi la prânz, 9 grade nocturnă. Șansele totuși de precipitații sunt cam la jumătate comparativ cu cele de astăzi. Cerul va fi variabil, mai mult acoperit. Se face frumos vineri, cer variabil spre senin, 21 de grade la prânz, 11 grade valoarea nocturnă. Vreme frumoasă se anunță pentru sâmbătă, cu 25 de grade la prânz și 13 grade nocturnă. Duminică vor fi 24 de grade, cer variabil, 11 grade nocturnă. Începutul săptămânii viitoare ne aduce o instabilitate luni destul de ridicată, cu 23 de grade la prânz și 13 grade nocturnă. Ziua de marți va ploua cu siguranță pe arii extinse, descărcări electrice, scurte intensificări ale vântului, 22 de grade la prânz, 13 nocturnă. Se face frumos miercuri, peste fix o săptămână, cer senin și 23 de grade la prânz. Nocturna se va opri la 12 grade Celsius. Joi, săptămâna viitoare, mă refer la 16 iulie, vor fi 23 de grade la prânz, 13 grade nocturnă, cer variabil, șansele de precipitații destul de reduse, dar vor apărea ploile în peisaj vineri, ultima zi pe care o am în vizor, 17 iulie, cer variabil, o ploaie scurtă pe aici pe acolo, apoi se face vreme frumoasă, totuși vom avea parte de 23 de grade pe la orele prânzului, iar minima nocturnă se va opri la 13 grade Celsius. Este ora 9 și 13 minute, informații de pe scena politică, social și economică. Pe măsură ce apar, vă vor ajunge la urechi în timp corect. 9 și 14 minute, da, se potrivesc bine și la voce și în viața de zi cu zi, Roxana Ilisie și Mihai Perian și o piesă frumoasă. Cine mi te-a scos în cale? Soarta!

0: cald, vară, 9 și 18 minute. Cât costă un kilogram de pepen de Dăbuleni în Dolj? Agricultorii care cultivă pepen se plâng că prețul cu care îl vând în piețe este extrem de mic față de cheltuielile și munca depusă. Producătorii vin pepene chiar și cu 60 de bani kilogramul, cam puțin sunt cei care reușesc să trimită lubenițele la export. Majoritatea se tem că marfa li se va strica pe tarabe. Nu scoatem nici investiția pe care am băgat-o, începând de la semințe, folie, îngrășăminte, apă. Ce să mai spunem, cât e benzina de scumpă, se plânge o femeie. Prețul a scăzut extraordinar. De mult, în jur de 60 de bani. Au venit comercianții din exterior cu tirurile, sunt niște intermediari care fac prețul în această piață. Oamenii nu-și mai scot investiția. Anul trecut, în perioada asta, se dădea în jur de 1,2-1,3 lei, spune un alt producător de pepen din zonă. Nu știu dacă e momentul să mă gândesc la un profit. Deocamdată e dezastru. Cred că e momentul să mai abandonăm din activitatea asta agricolă. Nu e rentabilă, spune un alt cultivator din Dolj. Sunt și cultivatori care reușesc să exporte lubenițe în afară. Polonia este una dintre țările în care ajung cei mai mulți pepeni de Dăbuleni, pentru că sunt buni. Noi mâncăm pepeni de la Dăbuleni, Dăbuleni fiind o localitate foarte aproape de Ankara. În același timp, suprafețele cultivate cu pepeni în Dolj au crescut anul acesta. Oamenii speră peste 2500 de hectare. Producția este mulțumitoare din discuțiile avute cu fermierii. Partea proastă e că acești pepeni pe care îi așteptăm, de fapt, cu nerăbdare mulți, ne uităm așa cu jind la prețul cu care sunt comercializați în piață și nu realizăm ce muncă depun oamenii pentru ca să-l vândă în cele din urmă spre cei care îl vor revinde cu 60 de bani kilogramul. Și când te uiți în piață la prețul care este acolo, îți dai seama de adevărata valoare a muncii, cine muncește vis-a-vis de pepeni. Lăsăm pepenii, nu mai umblăm prin pepeni și ne ocupăm și de lucruri serioase. Ministrul Apărării, Radu Miruța, a prezentat înaintea summitului NATO de la Ankara principalele obiective ale României, subliniind că țara noastră susține achizițiile comune de armament și se află într-o poziție mult mai bună în ceea ce privește înzestrarea militară decât în urmă cu un an. A prezentat mai multe situații în ceea ce privește înarmarea. Eu rămân în continuare foarte bucuros. Am zis bucuros, da? Faptul că ne vom înzestra cu acele blindate pentru infanterie în condițiile în care războiul modern se duce cu drone, cu roboți și, desigur, cu rachete. Am mai spus că totuși sunt proiecte care vor fi puse în practică, proiecte din SAFE. Presupun acestea o producție care se va desfășura la șantierul naval Mangalia, la uzina mecanică Sadu, la Moreni, la fabrica de la Cugir. Sunt fabrici care erau în paragină, acum nu, domnul Miruță este de vină că au ajuns în halul acela, că nu găsesc un alt cuvânt să-l folosesc, și care astăzi primesc licență, linii de producție nouă și o amprentă pe teritoriul național, unde se produce la nivel tehnologic echivalent cu înzestrarea celorlalte țări NATO.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Este ora 9 și 26 de minute. Avem oameni competenți pe plaiuri mioritice, dar nu sunt implicați în această jucărie sau acest mecanism politic. Vorbesc și despre economistul Adrian Mitroi, profesor la Academia de Studii Economice. El a avertizat că România este în corzi. Țara nu mai are soluții decât una dintre cele mai dureroase, substanțiale, de ajustare a prosperității în jos. Expertul a atras atenția că România a ajuns să plătească niște dobânzi de te doare capul. Potrivit datelor oficiale transmise de INS, în aprilie 2026, raportat la aprilie 2025, a scăzut consumul în țara noastră. Românii au cheltuit mai puțin pe alcool, țigări, produse alimentare, mai puțin pe produse alimentare și vânzările de carburanți au scăzut cu 2,1%. Conform unui raport a Comisiei Europene, în România, colectarea TVA este la cel mai scăzut nivel din Uniunea Europeană, în timp ce inflația este la cea mai ridicată cotă din spațiul european. Comisia Europeană a avertizat de asemenea că criza politică pune sub semnul întrebării consolidarea fiscală de care România are nevoie. Numai și numai specialiști avem la vârful țării care au adus țara în situația despre care vorbește și stimatul domn analist economic. Șomajul a crescut în România în mai față de aprilie, potrivit datelor transmise de Institutul Național. El spune că în această situație economică trebuie să ne ajustăm nivelul de trai substanțial, dar în jos și prin depreciere și prin devalorizare, altă soluție nu este. România nu mai poate ieși din criză, nu mai avem loc de soluții, este condusă România de cifre doar. În raportul BNR nu puteți vedea așa ceva pentru că ei vorbesc frumos și elegant, dar eu vă traduc ce cred, spunea economistul. România este în corzi, România nu are soluții decât dureroase și substanțiale de ajustare a prosperității în jos. Fără stimul fiscal, monetar, salarial, investițional, fonduri europene, fără pace politică, noi n-avem soluții, cifrele sunt în jos, dar dacă noi nu suntem capabili să găsim o soluție, va trebui să vină alții să ne spună care este soluția. Vă aduceți aminte, am spus și eu într-una din emisiuni, domnule, haideți să facem chetă, punem câte un leu fiecare cetățean al României și închiriem, domnule, un specialist care este capabil din afară, care este capabil să scoată țara din criza aceasta. Da, așa a spus și economistul, dacă nu suntem capabili să găsim o soluție, va trebui să vină alții să ne spună care este soluția. Noi deja suntem acolo de facto prin dobânzile de burdundii pe care le plătim. Avem statut de țară africană. Este 9 și 29 de minute aproape.

0: Super FM.
1: Este ora 9 și 31 de minute, în ambele capete ale străzii Sporii și doar într-un singur capăt pe Griviței. Mercurul termometrelor indică 20 de grade Celsius, valoarea resimțită este de 21, vântul la rafală atinge 15 km pe oră, calitatea aerului se încadrează în limite normale. 19 grade Celsius este maxima anunțată de specialiști pentru astăzi, dar iată că mercurul termometrelor deja indică 20 de grade Celsius. Se anunță și instabilitate în jurul orei 10, mai ridicată chiar în jurul orelor 15-16. Ploile pot fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Norii își vor lua la revedere ușor-ușor. Cer variabil este anunțat pentru ora 21 și 15 grade Celsius. Ascultați ultimele știri la matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Parcările de pe strada Avram Iancu dispar pentru a face loc noilor benzi de circulație. Expunerea timpurie la ecrane afectează dezvoltarea creierului și a limbajului și prețul carburanților ar putea scădea după epuizarea stocurilor scumpe. Traficul se modifică în municipiul Brașov. Primăria a început resistematizarea intersecției dintre străzile Avram Iancu și Bisericii Române pentru a reduce blocajele de la orele de vârf. Pe tronsonul până la strada Nicopole se va circula pe 4 benzi, după ce parcările de la bordură au fost eliminate. De asemenea, stațiile de autobuz au fost mutate cu câteva zeci de metri, au fost amenajate alveole speciale, iar noua trecere de pietoni va fi semaforizată și corelată în sistem inteligent. Timp zero în fața ecranelor pentru copiii sub 2 ani. Este avertismentul dur lansat de cercetătorii britanici care cer revizuirea urgentă a ghidurilor de sănătate. O analiză amplă arată că expunerea bebelușilor la telefoane, tablete sau televizor afectează grav dezvoltarea creierului și a limbajului. Specialiștii atrag atenția că dispozitivele digitale reduc interacțiunea cu părinții și favorizează suprastimularea, având efecte negative pe termen lung asupra unei întregi generații. Prețul carburanților ar putea scădea la pompă în a doua jumătate a lunii iulie. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că ieftinirea barilului de petrol pe plan internațional se va resimți în curând, după epuizarea stocurilor actuale ale companiilor. Șeful executivului a avertizat însă că dacă benzinăriile nu vor reduce prețurile în mod voluntar, guvernul este pregătit să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a introduce o nouă schemă de plafonare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Dar într-adevăr banii nu aduc fericirea. Ecaterin și Dimitrie Band, un cover semnat Dan Ciotoi. Este ora 9 și 36 de minute. Pe final de oră pun cu drag în undă mesaje pe care le-am primit la numărul de WhatsApp 0770938938 și postate pe pagina de Facebook. Au reacționat Mirela la momentul poetic. Bună dimineața! Și Ionel Mungociu din Germania spune că foarte emoționant a fost momentul poetic. Florin Dobrin, bună dimineața! Elena de asemenea și Alinuța a reacționat vis-a-vis de momentul poetic. Bună dimineața și la una dintre piesele difuzate. Salut, Florin Dobrin, drumuri bune, gânduri bune! Bună dimineața, lăcrămioara Lolita! O zi minunată îi doresc și Elenei, Elenei Macovei, mulțumesc. Gabriel Moldoveanu a reacționat la rândul vis-a-vis de amestecul de condimente, de cireașa de pe tort, cu Gina G astăzi, Just a Little Bit, momentul poetic, desigur, și mai multe momente din emisiune. Mulțumesc pentru apreciere, o zi excelentă. Salutare Doina Moldovan, lăcrămiara Borș din Italia, Anita Benders, Mocanu Tarciziu, Bordeanu Iulian Florin, bună dimineața, te salut cu drag, Roxana Mariana Popov, gânduri bune trimiși spre familia Kerciu în Atena, Tina Popovici, mulțumesc, sănătate celor bolnavi și ție o zi ușoară, mulțumesc Margaretei Budeanu, pentru colege să fie, pentru toți, mulțumesc și eu pentru rime și pentru faptul că te-ai gândit la mine să ai o zi frumoasă, bună dimineața Luminița Seciu, Cătălin Ion Gal, Găbița Voroneanu, cu drag, mulțumesc, o zi excelentă, o salut pe Alexandra Băland, spânul Iulian, i-a plăcut Floricică, asta e viața, asta e soarta. Corect, corect, cu plăcere spun eu, Maria Tărchilă, bună dimineața, sănătate și o zi binecuvântată. Vă salut și vă stimez pe toți, spune Ionel Prasniciuc, mulțumim frumos, gândurile noastre bune se îndreaptă și spre tine. Liliana Maria Crețescu, bună dimineața, o salut pe Ioana Negoiță din București, mulțumesc pentru compliment și gândurile bune. O salut și pe Camelușa Burlacu, se gândește și la sărbătoriți și nu numai. O salut pe Mirela Popescu, bună dimineața și un gând bun se îndreaptă și spre Edith Secheli. Bună dimineața familiei Bordeuș, Violeta și Marin, o zi frumoasă să aveți, dragilor, Iulia Popa, te salut, Geo Petcu, buenos dias, un gând bun pentru tine și familie, salut și pe Nicu Nicolae, pe Adi din Azuga, un gând bun trimis și spre o rază de soare, Nenciu Melinda, mulțumesc, o salut pe Răpeanu Veronica, Olga Lazar, Vișa Bașa, Nicolița Boștinariu, bună dimineața, Irina Moldovean, bună dimineața, Mariana Crețu, o dedicație pentru echipa de curățenie Tanti Livia și echipei de zugrav, șef de echipă Claudiu, din Sita Buzăului a venit gândul bun să fie, dragilor, spor la treabă, salutare Mariana Crețu. Bună dimineața matinalilor, Gabi Vlad, mulțumesc pentru aprecieri și pentru gândul bun. O salut pe Elena Macovei, pe Dana Avram, mulțumesc și ei pentru compliment și pentru gândul bun, ți-l întorc. Fănuța Gherasim, bună dimineața, Virgil din Întorsură și Maria Elena Bârgăoanu de asemenea. Virgil a postat și el niște trandafiri frumoși, bună dimineața. Acum a înțeles un mesaj pe care l-am scris, da, Alinuța, o zi frumoasă și numai bine. Predau ștafeta colegei Claudia Popa, vă ține companie până la ora 14 și astăzi urmează emisiunea Chef de Viață. De la ora 14, Adi Grecu, prezent în studio, va face tot posibilul și va reuși cu siguranță ca după amiaza să vă fie la înălțime și veți avea posibilitatea să ascultați o succesiune de piese alese cu grijă. Cam atât pentru astăzi, să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă, cu respect vă salută Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor, audiție plăcută, sper să vă placă succesiunea de condimente până spre ora 10, toate bune tuturor și încă ceva, Doamne ajută!

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!

Judy Bernal la Super FMA Bambolero. Vremea continuă să fie ponderată, ceea ce să recunoaștem nu ne pică rău absolut deloc. E mult mai bine să treci printr-o lună de plină averii fără excese. Altfel te simți când nu simți că te topești pur și simplu. Așadar o să reușim să respirăm bine și în această zi ocupată și aglomerată a săptămânii. Salutare și bine v-am regăsit! Am ajuns la miercuri, cea mai ocupată și solicitantă zi a săptămânii. Ne propunem să fim veseli, eficienți și neapărat utili pe acolo pe unde e nevoie de noi. Să aveți energie din plin, determinare, chef de treabă și chef de viață, totul să fie în favoarea voastră astăzi. Să vă meargă totul bine, bine, foarte bine. Super FM vă susține. Hai, bună dimineața!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM, Claudia Popa te îndeamnă să treci prin toate cu zâmbetul pe buze. Chef de viață!
4: De luni până vineri, de la 10 la 14, la Super FM.

0: Florin Cercel și Claudia Puican, de la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag, un dar muzical de la mine special pentru voi. Bine de știut, apare o modificare, șoferii contravenienți vor fi testați la serviciul permise din Brașov. Examinarea se va face în baza unei programări prealabile. Prefectura Brașov a anunțat că, potrivit modificărilor aduse codului rutier, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se va susține la orice serviciu public, comunitar, regim, permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și nu în cadrul inspectoratelor de poliție, așa cum se desfășura până acum. Prin urmare, la serviciul public, comunitar, regim, permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, din cadrul instituției prefectului județului Brașov, testarea se desfășoară la sediul din municipiul Brașov, pe strada Turnului, numărul 13, la ghișeul numărul 1, care reprezintă de fapt sala de examen, în baza unei programări prealabile de luni până joi între orele 12:30 și 14 și vinerea între orele 8:30 și 12. Pentru programarea în vederea susținerii testului, solicitanții trebuie să transmită pe adresa de e-mail testare@prefecturabrasov.ro o cerere în care se va completa obligatoriu numele și prenumele, codul numeric personal, număr de telefon, seria și numărul pașaportului sau documentului de călătorie în cazul cetățenilor străini sau seria permisului de conducere doar în cazul cetățenilor străini. În urma transmiterii cererii, solicitanții vor primi pe adresa de e-mail un răspuns cu data și ora la care sunt programați. Pentru a se asigura o desfășurare corespunzătoare a activității și pentru a se evita aglomerările, solicitanții sunt rugați să se prezinte doar la data și ora programării primite pe adresa de e-mail. Perioada de suspendare va fi decisă ca și până acum de poliție. Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație poate fi susținut doar de conducătorii auto aflați sub incidența prevederilor articolului 106 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, adică de către șoferii care au suspendat permisul de conducere. Modificarea legislativă privește exclusiv locul de desfășurare a testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație. Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce rămâne în competența serviciului rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean, pe raza căruia a fost săvârșită abaterea. Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru susținerea testului sunt rugate să se prezinte la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Brașov, având asupra lor actul de identitate în cazul cetățenilor români și pașaportul sau documentul de călătorie valabil și dovada înlocuitoare a permisului de conducere în cazul cetățenilor străini. Așadar, să știe toată lumea, șoferii cărora li s-a ridicat permisul vor fi testați nu ca până acum la sediul poliției, ci la serviciul permise din Brașov, de pe strada Turnului, numărul 13. Examinarea se face în baza unei programări prealabile. Multă, multă baftă vă dorim.
1: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Bucurie, veselie, chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Kira, Artur și un dar muzical pentru toți participanții la Trafir. Drumuri bune, cu noroc la destinație, vă dorim, aveți grijă de voi. Despre facultate și cercetare se va vorbi în evenimentul ce se va desfășura la noi la Brașov și despre care vă dau chiar acum vești. Perspectivele internaționale asupra sistemelor de învățământ superior și a cercetării în educație este tema despre care va vorbi o somitate, profesor emerit la Universitatea din Texas, care a sosit în mod oficial ca profesor vizitator la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Transilvania din Brașov. Prezentarea face parte din seria de evenimente Conferințele UNIT BV Știința în conversație, iar întâlnirea are loc astăzi, pe 8 iulie, în sala Studio 181 la Rectorat. Cu experiență de peste 30 de ani ca cercetător și cadru didactic la Universitatea de Prestigiu, la care și-a luat licența în Canada și apoi studiind și predând în Statele Unite, anfitrioana evenimentului va aborda câteva întrebări esențiale pentru învățământul superior. Cum ajung tinerii să aleagă o universitate și un domeniu de studiu? Ce presupune, dincolo de activitatea de la catedră, rolul unui cadru didactic universitar? Cum este guvernată o universitate în cadrul unui model bazat pe responsabilitate și decizie partajată? Cum au transformat tehnologia și educația online învățământul superior? Intrarea la eveniment este gratuită, dar e nevoie de înscriere în prealabil, completând un formular pe care îl găsiți pe pagina de Facebook a evenimentului sau a Universității Transilvania. Așadar, poftiți la discuții despre studiul la facultate la nivel internațional și despre cercetare la rectorat la noi, la Brașov, în sala Studio 181.
1: Super FM, un radio pe bune.

0: Toți studenții aflați pe recepție, o vacanță nemaipomenită pentru că a început și pentru ei perioada liberă, iar pentru viitorii studenți să aveți o viață superbă. Viața de student nu se uită niciodată pentru că e extraordinară. Bine de știut, o cursă Rad-Brașov inutilă dintre Brașov și Vama Buzăului va fi suspendată începând de astăzi, din 8 iulie. Autobuzul care pleca la ora 4 și 18 minute diș de dimineață este anulat. Rad Brașov a anunțat că din 8 iulie este sistată o cursă de pe linia 541 Brașov-Vama Buzăului. Decizia a fost luată ca urmare a faptului că la respectiva cursă, cu plecare de la ora 4 și 18 din Vama de sus și 4 și 43 din Buzăiel nu sunt călători. În aceste condiții, următorul autobuz, care va deveni primul pe zi cu plecare din Buzăielul de sus spre Brașov, va fi la ora 9.30 în zilele lucrătoare sau 9.45 în zilele nelucrătoare. De asemenea, din stația amintită sunt programate plecări la orele 14.30 și 18.15 în zilele lucrătoare sau 19.45 și 17.35 în zilele nelucrătoare. Și vă mai spun ceva tot legat de circulație, dacă tot am pornit subiectul. Circulația pe Transfăgărășan va fi restricționată în această zi de miercuri, 8 iulie, în vederea filmării unui spot publicitar, a anunțat CNAIR. Filmările se vor desfășura succesiv în intervalul orar 8-12 pe sectorul cuprins între kilometri 118 și 124. Astfel, până la ora 12 vor fi perioade de închidere a drumului de câte 10 minute, urmate de pauze cu o durată de cel puțin 10 minute sau conform instrucțiunilor reprezentanților din cadrul unităților teritoriale de poliție care vor fi prezenți la fața locului pentru a permite tranzitarea sectorului de drum de către autovehiculele aflate în trafic. Așadar, așteptați-vă, dacă sunteți pe Transfăgărășan, să trebuiască să luați niște pauze în deplasare, se filmează o reclamă, totul se va încheia la miezul zilei. Drumuri bune, vă dorim, aveți grijă de voi!
1: Super FM, un radio pe gustul tău!

0: Drumuri bune pentru toți șoferii aflați pe recepție. Îi salutăm și pe șoferii de meserie. Vă dorim o tură lipsită de probleme, serviciu ușor și cu toții în mașina voastră să luați și Super FM ca să fie călătoria și mai plăcută. Nimic pe lumea aceasta nu e întâmplător. Viața ne poartă uneori prin situații neașteptate, prin încercări care ne pun răbdarea la încercare și prin momente în care drumul pare lipsit de speranță. Cu toate acestea, realitatea ne învață că de pe o clipă pe alta, situația se poate transforma, iar cele mai grele situații pot duce la binecuvântări și poate apărea lumina acolo unde noi inițial vedem doar întuneric. E drept, de multe ori planurile noastre nu se împlinesc așa cum ne dorim, însă suntem surprinși deseori că pe neașteptate se deschid uși. Atunci când toate păreau închise, apar soluții atunci când credeam că nu mai există ieșiri și fiecare încercare se dovedește a avea un rost. Chiar și cele mai dificile drumuri pot deveni căi către ceva mai bun atunci când sunt parcurse cu credință și încredere. Fie ca Dumnezeu să vă călăuzească pașii, să vă întărească momentele dificile și să vă umple sufletul de pace și nădejde, iar pe orice drum veți merge să aveți credință și biruință. Timpul este prietenul celui care trăiește fiecare clipă cu rost. Să facem din fiecare zi un motiv de bucurie. În această a doua zi de miercuri din luna iulie, mintea noastră să ne fie plină de gânduri fericite. Lucrurile bune li se întâmplă celor care cred că se pot întâmpla multe dintre cele dorite. Să aveți o miercuri în care să puteți să vă transformați planurile în realitate, iar inima să vă fie voioasă și bucuroasă și încrederea în voi să rămână la cote ridicate. Parcurgem ziua cu chef de viață și vă doresc ca miercurea aceasta să vă fie cu nenumărate și consistente împliniri financiare ca să facă față la orice planuri. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, miercuri, 8 iulie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 23 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 58 de bani, iar un gram de aur costă 608 lei și 46 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 21 sub avertizare cod galben de furtuni. Vremea va fi astăzi instabilă, vom avea și perioade cu soare, dar și înorări temporare, ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 21 de grade. Noaptea cerul va fi înorat, va ploua, iar minima va ajunge la 11 grade Celsius. Soarele va apune la ora 21 și 8 minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 30 de minute. Acum în Brașov termometrele indică 18 grade Celsius, avem destui nori pe cer, iar vântul suflă moderat. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, a câștigat medalia de argint la categoria juniori. La senior, cel mai mare punctaj din concurs a fost obținut tot de un român, David Dumitrescu, din Craiova. Pedepse drastice pentru părinții care își pun copiii în pericol. Legea care înăsprește sancțiunile pentru rele tratamente aplicate minorului a fost promulgată și a intrat în vigoare. De acum, punerea în pericol a dezvoltării unui copil se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Mai mult, dacă fapta este comisă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsa crește automat cu o treime. Noua lege îi vizează atât pe părinți cât și pe tutorii legali. Municipiul Făgăraș primește aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru a deveni un pol turistic regional. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de restaurare a faimoasei cetăți a Făgărașului, dar și pentru un proiect unic în țară. Parcul Regina Maria va fi complet reabilitat și transformat într-un spațiu tematic uriaș, configurat exact după harta României. Cele 7 regiuni istorice vor fi reprezentate prin vegetație specifică, iar în centrul geografic al țării va fi ridicat un catarg cu drapelul național. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: ocazie specială, în 8 iulie 1869 s-a inaugurat prima linie de tramvai tras de cai. Se întâmpla în Timișoara, Timișoara devenind astfel al 3-lea oraș din lume care avea tramvai după New York și Paris. Primul tramvai urban a fost dat în funcțiune în 26 noiembrie 1832 în New York, având traseul între Manhattan și Harlem. În 1852, un francez a avut ideea încastrării șinelor în pavaj. Prima țară din Europa unde s-a introdus tramvaiul a fost Franța, la Paris, în 1854. S-a construit în capitala Franței prima linie de tramvai, cunoscută drept Calea Ferată Americană, și culmea a urmat România noastră. În 1869, la 8 iulie, la Timișoara, s-a deschis circulației prima linie de tramvai tras de cai, ce a unit cetatea de la piața Sfântul Gheorghe de cartierul Fabric. Tramvaiul cu cai a avut darul să lege pentru prima dată cele două mari cartiere istorice ale Timișoarei, Fabric și Iosefin. Inițial, la 30 aprilie 1869, se achiziționaseră de la fabrica de vagoane din Viena primele 5 vagoane de persoane pentru transportul cu cai, fiecare vagon fiind construit din lemn. Vagoanele erau de fabricație austriacă, iluminatul se făcea cu lămpi pe gaz, iar parcul inițial număra 15 perechi de cai. Fiecare tramvai avea 5 vagoane, dintre care 3 erau rezerve. La sfârșitul anului 1869, societatea de tramvaie cu cai din Timișoara avea un parc de 24 de vagoane, cu 21 de vagoane de persoane, cu vagoane trase de cai, 2 vagoane de serviciu și un vagon de transport de materiale. Programul de circulație al tramvaielor era între orele 6 și 22 la un interval de 10-12 minute. Prețul călătoriei a fost neschimbat vreme de 30 de ani. Tramvaiele cu cai au funcționat până în 26 iulie 1899, când au fost înlocuite de tramvaiele cu tracțiune electrică. Se împlinesc astăzi 157 de ani de la punerea în circulație a primului tramvai tras de cai din Timișoara. Din păcate, niciun vagon din parcul tramvaielor trase de cai ce circulau odată prin Timișoara nu s-a păstrat până în zilele noastre. Dar, în anul 1994, cu ocazia aniversării a 125 de ani de la punerea în funcțiune al primului mijloc de transport pe șine, s-a reconstituit pe baza unor fotografii și descrieri un vagon pentru tracțiunea animală, pentru a asigura fiabilitate mai mare, însă s-a realizat o construcție metalică, aceasta fiind singura deosebire esențială față de vagoanele originale care erau din lemn. Așadar, România noastră pe vremuri chiar excela și voia să fie cam prima sau printre primele în tot și în toate. Ce vremuri!
1: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: pasărea, colibri, ce vremuri! Urmează să ne cânte la Super FM Ștefan Bărbătei, artist în promovare la noi pe 93,8. Pentru toate super ascultătoarele noastre care poartă numele
1: Ștefan
0: Ana
1: Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Cele mai frumoase, speciale și emoționante sunt momentele când transmitem felicitări calde menite să ajungă să bucure sufletele dragi și minunate. Ce poate fi mai plăcut decât să ți se confirme odată în plus că ai parte de toată dragostea și prețuirea din lume cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com. Puteți spune la care momente pline de farmec pentru sărbătoriții importanți și prețioși. Și am pe cineva la telefon. Doamna Maria, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. Este ziua dumneavoastră, iar echipa noastră vă e alături cu mare considerație ca să vă ureze la mulți ani. Vă spunem la mulți ani cu bucurie, să aveți sănătate că le atrage pe toate celelalte, dar și prosperitate, spor de bani, împliniri pe toate planurile. Tot ce vă propune să vă reușească, să fiți înconjurată de persoane care să vă aprecieze și să aveți o viață frumoasă. La mulți ani, doamna Maria! Cu mare drag. Ce făcea sărbătorita mea la ora aceasta? Din ce vă deranjez?
1: Da, prin casă, cu treabă.
0: Și de ziua dumneavoastră tot treabă, că așa e o gospodină,
1: așa, găsește așa ce...
0: Așa găsim noi de făcut de fiecare dată. Dar eu după amiază vă doresc să aveți parte de niște clipe așa dulci, să simțiți că este ziua dumneavoastră și să fie totul diferit față de o zi obișnuită. Bine?
1: Da, da.
0: Să știți că la noi, la Super FM, avem un obicei. Felicităm pe sărbătoriți la dorința celor care țin enorm la ei și pentru dumneavoastră a sosit un mesaj. O să vi-l citesc ca să vă bucur. Bună ziua! Aș dori să o sunați astăzi pe cumnata mea, soț Maria, cu ocazia zilei de naștere. Îți urăm un sincer și călduros la mulți ani, să-ți dea Dumnezeu tot ce-ți dorești în viață, alături de familie și de cei dragi. Cele mai sincere felicitări în cea mai frumoasă zi a anului, din partea fratelui, a cumnatei și a nepoților, și aș vrea să-i oferim o melodie cu sora mea și una cu cumnata, pentru că este o cumnată deosebită și o persoană minunată. La mulți ani frumoși, plin de fericire. Loredana Damian.
1: Vă mulțumesc frumos.
0: S-a gândit să vă arate că sunteți iubită tare, tare, prețuită și că sunteți deosebită, să vă reamintească asta. Doamna Maria, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă dori să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine.
1: Sănătate.
0: Să dea Dumnezeu să aveți sănătate, să vă bucurați din plin de tot ce e frumos pe lumea asta, să aveți prosperitate și o viață grozavă. La mulți ani, toți minunați!
1: Mulțumesc frumos!
0: Cu mare drag! Și din partea frățiorului piesa următoare, iar apoi una de la cumnățica ce vă stimează enorm. La mulți ani! Da.

urări calde și sinceră din partea fratelui pentru doamna Maria Sos. Cu ocazia zilei de naștere, doamna Maria, să fiți tare fericită, să aveți tot ce e mai bun, orice dorința dumneavoastră să se transforme numai decât în realitate. La mulți ani, cu bucurie, și să fiți înconjurată de persoane dragi care să vă reamintească faptul că sunteți minunată. La mulți ani!

Felicitări multe și sincere pentru doamna Maria. Să aveți o viață grozavă. Avem și în această a opta zi din luna iulie sărbătoriți importanți, prețioși și foarte dragi, de bucurat și de felicitat. Le spun aniversaților un călduros la mulți ani din partea echipei Super FM. Să vă fie viața plină de împliniri. Anii care vin să vă aducă iubire, prosperitate, sănătate, că e mai bună decât toate, mulțumire sufletească, la mulți ani plin de fericire. Și avem mesaje. Bună ziua, sufletel, bine ai revenit în emisie, bine v-am regăsit, poftă bună la cafea. Sufletel, aș dori să transmit și eu un călduros la mulți ani, spune doamna Elena Macovei, unei colege de muncă ce astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Sărbătorita se numește Herciu Rozina. Prin vocea ta caldă aș dori să-i transmit multă sănătate, fericire și împliniri. Gânduri calde îi mai transmit toți colegii, dar și șefele noastre, Monica și Luminița, să rămâi mereu aceeași colegă veselă și cu sufletul mare. Te îmbrățișăm cu drag la mulți ani, Rozina! Dacă se poate să-i difuzați și o melodie cu Fane Bănățeanu la mulți ani de ziua ta. Mulțumesc frumos, sufletel, te pupic și te îmbrățișez cu drag, sănătate multă tuturor și... Este și o postare frumoasă, personalizată pentru sărbătorita scumpă, cu flori, cu urări, cu felicitări. La mulți ani, doamna Rozina Herciu, ne alăturăm și noi, echipei de la serviciu, coleguților dumneavoastră și șefelor, ca să vă urăm la mulți ani, spor de bani, o viață superbă, împliniri foarte multe, să aveți liniște sufletească și perioada ce vine să fie grozavă. La mulți ani cu bucurie. Bună ziua, Super FM! Bună ziua, Claudia! Sunt Izabela. Astăzi mama mea, Angela, împlinește o frumoasă vârstă. Adaugă un trandafir frumos la buchetul vieții. Eu, împreună cu Vasi, cu tata și cu copiii, vrem să o felicităm. La mulți ani din partea familiei, spunem cu dragoste, o iubim mult, să ne o țină Dumnezeu sănătoasă și să ne bucurăm împreună de anii care vin. La mulți ani, mama. Doamna Angela, la mulți ani, ne alăturăm și noi familiei dumneavoastră ca să vă felicităm și să vă dorim fericire, împliniri, o viață superbă, tot ce e mai bun de acum încolo să urmeze. La mulți ani cu fericire! La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Iulia, pentru Marina Samoilă și pentru Rodica Chiru. Și a adăugat Cosmina Cosminuța, șampanie, confeti, artificii, cadouți, flori pentru persoanele sărbătorite. Zi de miercuri cu sănătate și bucurii tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM. Să ai o zi voioasă, Cosminuța, iar pentru Iulia, pentru Marina Samoilă, pentru Rodica Chiru, la mulți ani, fericire, o viață nemaipomenită, foarte, foarte multe împliniri să aveți de acum încolo și tot ce e mai bun. Și astăzi ritmul e alert, sunt foarte multe de făcut și nu va fi vreme de stat. Vă doresc să fiți în formă și să aveți inspirație pentru a rezolva totul cu zâmbetul pe buze și cu chef de viață și să nici nu simțiți greul. Rămâneți și în continuare fixați pe Super FM pentru o atmosferă activă. Acum hai să fie răsfăți pentru super sărbătoriți la mulți ani, să ne fiți tare fericiți!

0: La mulți ani cu fericire, cu împliniri și cu sănătate pentru super sărbătoriții dragi. Vin vijelii și grindină peste România. Sunt și zone în care temperaturile scad mult. Aproape toată țara e sub incidența unui cod galben de ploi vijelioase, precipitații abundente și vânt susținut. Vremea se schimbă radical în aproape toată țara. Meteorologii avertizează că urmează o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată, caracterizată prin vijelii puternice, căderi de grindină și o scădere semnificativă a temperaturilor în mai multe regiuni. România intră sub zodia capriciilor vremii. Pe parcursul zilei și la începutul nopții, norii vor pune stăpânire pe cer, aducând fenomene extreme. Vântul va sufla cu putere, iar în anumite zone vijeliile vor ridica probleme, în timp ce termometrele vor indica valori mult mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. Natura se va dezlănțui pe parcursul zilei, când instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în cea mai mare parte a țării. Rafalele de vânt vor deveni violente. Pe parcursul zilei și la începutul nopții vor fi înorări temporar accentuate, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar pe arii restrânse de peste 80 de km pe oră, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ de scărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 3 cm, au anunțat specialiștii ANM. Pe lângă vijelii, norii de furtună vor aduce cantități mari de apă căzute într-un timp scurt. Ploile torențiale pot provoca inundații locale rapide. Doamne ferește! În intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Abia spre noapte, atmosfera va începe să se calmeze treptat. Cerul se va degaja mai ales în vestul și nordul țării, însă episoadele de instabilitate vor mai rămâne active local în sud-est și pe arele răstrânse în centru și în zonele montane. Și ce trebuie să știm? Temperaturile scad simțitor. Schimbarea radicală a vremii aduce și o răcorire bruscă a atmosferei, în special în jumătatea de nord și în centrul țării. Valorile termice vor fi în scădere, mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale, unde se vor situa sub cele specifice perioadei din an în care ne aflăm. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și Maramureș și 32-33 de grade Muntenia și în Dobrogea continentală. Noaptea va aduce chiar atmosferă de toamnă în anumite depresiuni. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19-20 de grade pe litoral, unde aerul va rămâne ceva mai cald. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, zonele montane vor avea o zi răcoroasă și instabilă, vor fi perioade cu averse, furtuni și rafale puternice de vânt, iar pe alocuri se vor semnala căderi de grindină. Vor fi maxime de 18 grade la Predeal, Azuga și Bușteni, 20 de grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 19 grade la Timișul de Sus, 20 de grade la Părâul Rece, 19 grade la Bâlea Lac, 21 de grade la Moeciu și 20 de grade la Bran. Se anunță o maximă de 18 grade Celsius în Poiana Brașov și 19 grade la Cheile Râșnoave. Pe litoral, vremea va fi plăcută în prima parte a zilei, iar spre seară vor apărea averse și descărcări electrice și pe acolo. Vremea va fi caldă la malul mării, cu maxime de 29-30 de grade, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 19 și 20 de grade la noapte. Apa mării va înregistra 24 de grade Celsius. Detalii despre prognoza Brașovului o să vă aduc în scurt timp. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață și atitudine pozitivă.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Fiecare zi e o binecuvântare. Există ceva frumos în fiecare părticică a săptămânii. Bucurați-vă de tot ce e deosebit și special în viață. Fericirea constă în lucruri simple, dar importante. Haideți să descoperim ce are de oferit excelent această zi de miercuri din iulie. Ne aflăm în cea mai ocupată și mai solicitantă zi a săptămânii, așa că o să trebuiască să fim harnici și eficienți. Vă doresc să vă aducă a doua miercuri din luna lui cuptor, pe lângă agitație și obligații și satisfacții și răsplată. Sunt Claudia Popa și mă aflu cu plăcere și cu mare drag lângă voi. Totul să vă meargă din plin. Super FM este lângă voi și vă susține ca să fie atmosfera ok, super activă. Și miercurea aceasta, desigur că vă e la dispoziție pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, ca să ne dați de veste că ne ascultați, că ne sunteți aproape, pentru saluturi și pentru o stare de bine, interactivitate. Împreună între prieteni vom parcurge această miercuri cu chef de viață. Primul care m-a salutat și doresc să fie primul la vești bune și la momente excelente este Mihai din Sfântul Gheorghe, cu o postare personalizată, cu mare, cu vaporașe, cu lămâi gata să fie făcute limonadă. Claudița, să ai parte de o zi binecuvântată de miercuri, cu multă sănătate și bucurii. Respect! Chef de viață cu Claudia Popa, stimă și respect! Îmi face promo, am primit și trandafiri, dar și un pic de liliac, îmi place mie liliacul foarte mult. Cu mare drag pentru Mihai, un mare mulțumesc! Săptămâna aceasta toată să fie plină de vești extraordinare și bucuria să fie la ea acasă, în casa dumneavoastră. Bună, dulce Claudița, vă ascult cu drag emisia. Un gând bun pentru Silviu Sibian, pentru Floarea, draga Aurora Bălan din Ghimbaf. Tuturor le doresc o zi frumoasă de miercuri. Ionuț Donci, ziua asta chiar să-ți fie super frumoasă, reușită, cu chef de viață, fără griji deloc, deloc. Trimit spre tine în București urări de bine. Virgil Ardelean a sosit lângă noi cu tot felul de flori frumoase, nu lipsesc trandafirii, dar nici cafeluțele sau cafeloaiele. Virgil, să-ți meargă totul din plin, să ai spor în toate. Te mi-a trimis și marea scaldată în soare. Mulțumesc, Virgil, să ai o zi cu atmosferă de vacanță de vară. Bună, o zi minunată să aveți, Bianca Maria, tot ce-ți propui astăzi să aibă sorți de izbândă, totul să-ți meargă din plin, te pup! Bună, miercuri, fiecare zi e specială pentru cei care știu să înfrunte viața cu un zâmbet. O zi frumoasă, până și soarele savurează cafeluța lângă noi, alături de un smiley face trimis de Roxana Mariana Popov. Roxana Mariana, totul să-ți meargă din plin, să ai spor, să ai chef de viață, să ai o zi voioasă. Ziua de miercuri să vă aducă numai vești bune, realizări pe măsura așteptărilor voastre. Bucurați-vă de fiecare moment și din nou marea, pentru că da, gândurile deja ne zboară la mare. Unii dintre ascultători chiar sunt fericiți și au plecat chiar ei la mare. Nu-i așa, Sândița? Urări de bine pentru cei care visează la concediu la mare. Urări pentru cei care deja se află la mare, să aveți zile pline de soare și cu momente super. Zi frumoasă de miercuri, încă o zi pentru a fi fericiți, drumul tău de astăzi să fie plin de bucurie și frumos. O zi minunată, mulțumesc, Cristina Grigore, o super zi tare frumoasă, îți doresc cu chef de viață! Rafa Music.

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară sub avertizare cod galben de furtuni. Vremea va fi instabilă, vom avea și perioade cu soare, dar și înorări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 21 de grade. Noaptea cerul va fi înorat, va ploua, iar minima va ajunge la 11 grade. Soarele va apune la ora 21 și 8 minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 32 de minute. Acum în Brașov avem 18 grade, cer cam înorat, dar afară e respirabil și ne place. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu mai pot cumpăra bilete de autobuz în zilele cu transport gratuit. Conducerea aeroportului Ghimbav negociază păstrarea zborurilor spre Nuremberg și fiscul elimină obligația de a cumpăra registrul de evidență fiscală de la ANAF. Aplicația 24Pay blochează în fiecare vineri cumpărarea de bilete și abonamente de o zi pentru transportul în comun din Brașov. Măsura a fost luată de Rad Brașov pentru a împiedica pe călători să plătească din greșeală în zilele în care transportul este complet gratuit. Compania de transport reamintește că vinerea este zi verde în municipiu, iar restricția tehnică a fost introdusă tocmai pentru a proteja bugetul clienților și pentru a evita confuziile. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a înregistrat în iunie cea mai bună lună din istoria sa, cu peste 59.000 de pasageri și o creștere de peste 80% față de anul trecut. În paralel, conducerea aeroportului duce negocieri intense cu Wizz Air pentru a păstra zborurile spre Nuremberg. Destinația este în pericol din cauza unei relocări de avioane de la Timișoara, deși cursele din Germania au avut permanent un grad ridicat de ocupare. Birocrație redusă pentru firme. Ministerul Finanțelor a actualizat o regulă veche de 20 de ani și le permite companiilor să țină registrul de evidență fiscală și în format electronic. O altă schimbare majoră este eliminarea obligației de a cumpăra acest document de la ANAF. Registrul nu mai are regim special și nu mai trebuie achiziționat în termen de 30 de zile de la înființarea firmei. Măsura are scopul de a digitaliza și simplifica relația dintre mediul de afaceri și fisc. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

0: Domnul Mucurel Grama și a sa voce superbă, inconfundabilă. Îl salut cu mare drag și considerație pe domnul Mucurel Grama și doresc să aibă o vară plină de evenimente tare frumoase, sănătate și bucurie! Dacă tot e vara întoi și ne bucură cu zile parfumate, o să povestim puțin despre una dintre florile ce se află la apogeu în perioada asta și ne îmbată cu al său miros. Mâna Maicii Domnului, caprifoiul sau floarea parfumului ceresc și a binecuvântării. Mâna Maicii Domnului este una dintre cele mai îndrăgite plante cățărătoare, recunoscută pentru florile sale delicate și parfumul dulce care se intensifică odată cu lăsarea serii. Grațioasă și plină de farmec, ea împodobește garduri, pergole și grădini, transformând orice colț în care se află într-un loc de liniște, parfum și frumusețe. În tradiția populară românească, această floare este asociată cu ocrotirea divină, iubirea curată și speranța. Numele său evocă protecția Maicii Domnului, iar prezența ei în apropierea casei a fost întotdeauna considerată un semn de binecuvântare, pace și armonie pentru întreaga familie. Parfumul său delicat nu încântă doar simțurile, ci creează și o stare de calm și relaxare. De-a lungul timpului, planta a fost apreciată în medicina populară pentru proprietățile sale benefice și pentru rolul său în susținerea stării generale de bine. Florile de caprifoi, cunoscut ca și mâna Maicii Domnului, sunt cele mai folosite părți ale plantei, așadar florile se folosesc. Acestea sunt apreciate pentru proprietățile lor antiinflamatorii și calmante, fiind utilizate frecvent în prepararea de ceaiuri, siropuri pentru tuse, limonade, florale și macerate. Pentru a te asigura că beneficiezi de toate proprietățile lor, florile trebuie recoltate primăvara târziu sau la începutul verii, în prima parte a verii, exact în perioada de înflorire. Și sunt mulți care fac un suc minunat și parfumat din caprifoi, folosind o rețetă asemănătoare cu cea pentru socată. De data asta, florile utilizate trebuie culese proaspete. Așadar, putem face sirop și limonadă. Florile proaspete pot fi puse la macerat cu miere sau lămâie pentru a obține băuturi răcoritoare, aromate și siropuri antistres. Florile pot fi utilizate la aromoterapie. Parfumul delicat al florilor este folosit pentru a crea aranjamente florale de interior sau diverse produse cosmetice naturale și se pare că acest parfum de floare de caprifoi reușește să te destreseze, să te calmeze, să-ți inducă o stare de bine. Sunt utile și la tratamente naturiste. În medicina tradițională, infuzia din flori este folosită pentru a calma răcelile, durerile în gât și diverse inflamații ale pielii. Iată, pentru cei care nu știu câteva dintre proprietățile și beneficiile tradiționale, floarea de caprifoi are efect calmant și relaxant asupra organismului, deține proprietăți antiseptice și antiinflamatoare. Planta poate fi utilizată în răceli și afecțiune ale căilor respiratorii, contribuie la susținerea imunității în preparatele din plante, ajută la crearea unei atmosfere de liniște și echilibru sufletesc și totodată are și o conotație morală, fiind un simbol al purității, iubirii și protecției divine. Floarea Maicii Domnului, mâna Maicii Domnului, ne amintește că frumusețea adevărată nu se află doar în ceea ce vedem, ci și în ceea ce simțim. Cu parfumul ei delicat și prezența sa plină de grație, ne invită să încetinim ritmul, să ne bucurăm de darurile naturii și să păstrăm în suflet credința, recunoștința și speranța. Acolo unde florește mâna Maicii Domnului, natura pare să șoptească o rugăciune de iubire, pace și binecuvântare. Și prin caprifoi, vara ne reamintește încă o dată cât farmec și splendoare nemărginită are.
1: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Super FM, un radio pe bune!

0: brațele tale.
1: Rare, și ne-a adus un apus de soare. Trebuie să recunoaștem că parcă alt tonus avem de când nu ne mai topim de cald. Ne place vara înfocată, e frumoasă și tipică și ne bucurăm de ea atunci când o avem. Dar atunci când primim o etapă de respiro, suntem încântați și profităm din plin. Vă doresc ca miercurea asta chiar să fie super reușită și cu rezultate care să vă bucure, să fie o etapă super plăcută și profitabilă dintr-un iulie atipic, dar cu mulțumire. Super FM este lângă voi. Avem foarte mulți prieteni pe

sănătate, să avem mulțumire sufletească. Dumnezeu să vă ocrotească în fiecare clipă și să vă călăuzească pașii, inima și gândul. O zi frumoasă, Anca, o zi excelentă să ai, fără griji deloc, deloc. Bună emisie ușoară, Costi, FCSB, ce mai faci, Costi? O zi cu chef de viață, o zi fără griji deloc, îți doresc. Bună Claudia, bună Bărcăneni, bună Ionut, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile Dorel Hermenean, Mirela Olaru. Vă doresc o zi frumoasă, poftă bună la cafea și numai bine, o zi binecuvântată. Să fiți sănătoși și fericiți! Domnul Ioan Aldea, așa să fie, dragii dumneavoastră, prieteni, toți cei menționați, să aibă sănătate, să aibă o super stare de bine. Bună, Claudia, o zi frumoasă tuturor, poftă bună la cafea și emisie ușoară. Mulțumesc, Iulian Spânu, ziua asta să fie cu rezultate care să te bucure tare, tare. Zi frumoasă de miercuri, încă o zi pentru a fi fericiți, drumul tău de astăzi să fie plin de bucurie și frumos, o zi minunată ne-a adus prăjiturică, o tartă cu zmeur, ha, ce frumos, vișabașa, îți mulțumim din tot sufletul și îți dorim ca ziua asta să-ți fie cu mari reușite, cu chef de viață, să vă bucurați de o zi minunată, fiecare zi este unică, nu o irosiți, corect, vișa, așadar nu trecem peste ce e frumos în ziua asta, ne bucurăm de tot. Zi plină de bucurii și împliniri sufletești. Mulțumim, Fănuța Gherasim, o zi cu chef de viață, o zi cu spor în toate, îți doresc din tot sufletul. Bun venit, Claudița, la un alt chef de viață într-o zi de miercuri, 8 iulie. Îți doresc un chef de viață de notă maximă, pupici și astăzi de la mine. Sper ca ziua de azi să fie la fel de strălucitoare ca și zâmbetul tău. Miercuri cu zâmbete pe chip și cu chef de viață, ce mai e o zi minunată! Așa-ți doresc, Floricica, o zi minunată, reușită, voioasă, frumoasă! Bună, Claudița, frumoasa mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea, cu drag, pupici dulci și ne-a adus marea înspumată, oare de ce? Pentru că se află acolo, la mare, Sândița Cebotariu, pentru doamna Sândița, pentru soțul drag, să aveți o vacanță de poveste tare, tare plăcută, să vă relaxați, să vă bucurați de vreme frumoasă, să fie o vacanță de vis. Ziua de miercuri să vă aducă numai vești bune și realizări pe măsura așteptărilor voastre, bucurați-vă de fiecare moment, așa facem, Sândița, 21 de grade la răsărit. În momentul când ne-a trimis mesajul, erau 27 de grade, iar marea arăta superb. Normal că sunt și vizitatorii, pentru că dacă nu, păi atunci când, dacă nu acum? Doamna Maria Mia, draga mea corespondentă de la Malul Mării, mulțumesc pentru bannerul de astăzi și pentru faptul că țineți legătura cu marea pe care o iubim din tot sufletul. Să aveți soare, să aveți bucurie, să aveți o perioadă super, doamna Maria. Urări de bine pentru toată familia, un buchet de gânduri bune alături de o cafea cu mult drag din partea mea, Auraș Botezatu, pentru tine, Auraș, pentru Lidia, să aveți o perioadă cu împliniri, drumuri bune, normal, să ducă spre fericire, aveți grijă de voi. O zi frumoasă, sănătate și mult spor. Și a venit doamna Maria Mia și cu un personaj tare, tare simpatic, un cuțu care are un trandafir roz în botic. Fie ca ziua de azi să-ți aducă zâmbete, împliniri și multă energie pozitivă. Zâmbește, viața este frumoasă, să ai o zi minunată, un gând bun, o cafea caldă și o zi minunată pentru tine. Mulțumesc, doamna Maria Mia, să aveți o super zi de miercuri cu energie pozitivă și cu spor în toate, că sunt multe de făcut astăzi. Zi frumoasă de miercuri ne urează Simona Barbu, a venit cu flori multe, cu decor superb de vară, cu rândunele zburând vesele. Această zi să vă bucure inimile și să vă aducă speranța reușitelor frumoase. Mulțumim, Simona Barbu, o zi cu spor în toate și cu o stare de spirit excelentă. Până Claudița, o zi frumoasă la toți ascultătorii și pentru voi, cei mai buni! Mulțumim, domnul Gigi Petcu!

Pentru inimioare, pentru cafeluță, pentru tot ce ne trimite soarele strălucitor, să aveți o perioadă cu poftă de viață, cu momente extraordinare, pentru copii o vacanță super frumoasă, că mă gândesc că sunt în vacanță, pentru soție urări de bine, toată familia să aveți o perioadă minunată. Zi minunată, îți doresc, fiecare clipă este un dar, trăiește-o din plin, mulțumesc Simona Barbu pentru trandafir, pentru fluturaș și pentru inimioare. Tare colorate sunt postările de astăzi. Urări de bine pentru Simona Barbu. Toți ascultătorii noștri să fiți veseli în perioada asta.

me, anul ăsta eu fac nuntă, casă de piatră, să iasă nunta super și viața în doi să fie o poveste minunată de dragoste. Între prieteni, zilele sunt luminoase și trec cu o stare de spirit super ok. E tare plăcută atmosfera pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov. Mă ocup încântată de ceea ce adăugați pe wall-ul nostru, unde-s mulți, puterea crește și moralul clar e ridicat. Poate cineva să-mi trimită un mesaj romantic, pentru că vreau să-mi verific inima, să văd dacă mai funcționează. Ester Chierciu. Sunt foarte multe zâmbete pe wall-ul nostru, în fiecare zi sunt zâmbete și le mulțumesc dragilor noștri superascultători care intră în joc și sunt selectate glumițele, chiar e atmosfera haioasă, intrați acolo. Sunt și lucruri foarte serioase, dar și zâmbete ca să pleci cu o stare de bine. Când sunteți mai morocănoși, așa, într-o pasă mai nedorită, accesați site-ul nostru și ascultați Super FM și între timp aruncați o privire pe pagina de Facebook Super FM Brașov și clar o să vă simțiți super, super bine pentru Ester Chierciu, urări de bine! Să facem din această zi să fie una frumoasă, cu amintiri dulci și memorabile. Alege să fii recunoscător pentru ce ai, alege să te bucuri de lucruri mărunte, alege să lași în urmă ce nu-ți face bine, fie ca ziua de azi să devină o poveste frumoasă. Floricica, o poveste minunată să fie pentru tine și cei dragi această zi de miercuri, pentru toată familia ta, urări de bine să aibă toți membrii, de la cel mai micuț la cel mai important, o vară cu momente super, super. Claudița, le urez sărbătoriților aniversațiilor dintr-o dată de 8 iulie. La mulți ani, să fie sănătoși și să aibă o aniversare frumoasă. La mulți ani tuturor, la mulți ani sărbătoriților zilei, niște flori superbe pentru aniversați. La mulți ani le urăm. Dana Mariana Crețu vine cu ceva așa care ne pune pe gânduri. Cei pentru care ai fost o umbrelă în timpul furtunii vor fi primii care se vor ascunde în casă când va începe ploaia în viața ta. E, să sperăm că nu avem foarte multe persoane de genul acesta în preajmă, dar se mai întâmplă să fie și așa. Așadar, cei pentru care ai fost o umbrelă în timpul furtunii vor fi primii care se vor ascunde în casă când va începe ploaia în viața ta. Ni s-a întâmplat la toți și e dureros, dar trecem peste. Mariana Crețu, o zi extraordinară. Bună, frumoasa mea Claudița, o zi binecuvântată cu sănătate și căldură în suflet, poftă bună la cafea, pupici mulți, sănătate la cei bolnavi, iar ascultătorilor de Super FM multe îmbrățișări și multe împliniri. La mulți ani cu bucurie și împliniri sărbătoriților, vă pup și vă iubesc eu, Mariana Pătruț. Fie ca ziua de azi să-ți aducă zâmbete, împliniri și multă energie pozitivă. Zâmbește, viața este frumoasă. Un gând bun, o cafea caldă și o zi minunată pentru tine. Să ai o zi minunată, o postare de colecție de la Mariana Pătruț. Te îmbrățișez, Mariana, și îți doresc ca ziua de astăzi să-ți aducă multe motive de bucurie. Bună, Super FM! Bună, Claudia! Vă zic poftă bună la cafeluță alături de o zi frumoasă, cu multă iubire, sănătate și fericire vă doresc. Pentru toți ascultătorii Super FM vă transmit salutări și sănătate, fericire și tot ce vă dorește sufletul, iar sărbătoriților de azi le urez la mulți ani cu sănătate, fericire și împliniri. După pofta inimii, fiecare clipă este un dar. Trăiește-o din plin. Cât de frumos! Și aceste cuvinte sunt asezonate cu trandafiri extraordinar de frumoși, cu fluturași, cu cafeluță cu inimioară. Domnul Gheorghe Bulboacă, să aveți o super miercuri, cu chef de viață, cu împliniri, cu bucurie sufletească. Zi frumoasă de miercuri, încă o zi pentru a fi fericiți. Drumul tău de astăzi să fie plin de bucurie și frumos. Mulțumim, Zânica Buleu, să ai o super miercuri, cu energie din plin, să fii mulțumită când vei face bilanțul. Fiecare zi din viața noastră este unică. Bucurați-vă de
soare, de iubire, de oameni, de viață. O zi cu clipe minunate. Bună, Claudița, emisie ușoară și o zi frumoasă alături de ascultătorii tăi. Dori, dori, ziua asta să-ți fie superbă, perfectă. Salutăm ascultătorii de Super FM 93,8. Neața lume! Și a adus niște flori super și fructe. Avem și ceva acolo pentru mic dejun și cafeluțe. Mulțumim, domnul Alex Dobre! Dacă sunteți lângă noi, clar, ziua este frumoasă pentru că ne purtați de grijă. Până sufletel, ție și la toți ascultătorii, o zi frumoasă de miercuri. Vă doresc tot ce e mai bun, vă trimit gânduri senine, bucurii și sănătate și tot ce vă doriți alături de cei dragi. Emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea, te îmbrățișez și te iubesc mult, scumpa mea. Mii de pupici, cu mult respect, Ioana. Iubesc diminețile în care am o cafea bună și un strop de liniște. Fiecare rază de soare a zilei de miercuri să vă atingă sufletele cu o binecuvântare. O zi frumoasă, o zi super frumoasă, doamna Ioana Negoiță, să vă fie această miercuri cu energie pozitivă, cu bucurie. Neața bună la chef de viață, salutări tuturor și ție, voce dragă, un bun venit la butoane, zi ușoară și veselă. Această zi de miercuri să vă bucure inimile și să vă aducă speranța unei zile frumoase, gânduri senine, bucurii și sănătate. Doamna Maria Mia, să aveți sănătate, să vă bucurați de o zi voioasă și reușită. Bună, Claudița! E o zi mohorâtă, dar tu să o faci mai veselă, cu chef și voie bună. Așa încerc, domnul Alex Dobre, dacă mi-a adus un personaj dintr-o floare, cafeluța, e clar că ziua va fi veselă. Mulțumesc pentru postările pline de farmec. Fie ca ziua de astăzi să-ți deschidă porți către noi reușite și să-ți aducă doar motive de bucurie. O zi minunată, o zi plină de bucurii și reușite. Dori, dori, ziua asta să-ți fie excelentă, fără griji, o zi a momentelor super. Bună, Claudița, pupicei din întorsură! Astăzi chiar e bine pentru mine? Plouă ușor în reprize, am și eu ocazia să mă odihnesc și să mai revin după grădinărit și căldură. Îmbrățișări tuturor ascultătorilor și mulțumesc pentru compania de fiecare zi. Caută să privești mereu spre partea luminoasă a vieții, așa cum floarea soarelui își îndreaptă mereu privirea spre soare, nu spre nori. Ha, ce frumos! Rodica Răuțu, doamna Rodica, să aveți o zi reconfortantă, plăcută, dacă este de odihnă, pentru că vremea nu ține cu dumneavoastră sau poate ține mai mult decât de obicei cu dumneavoastră, să fie ziua asta dulce și tare plăcută și să păstrați Super FM lângă dumneavoastră. Hai, bună dimineața, ce frumoasă este viața când afară e răcoare, se simte o relaxare, chiar la muncă, de suntem, cu drag noi ne bucurăm, chef de viață, ascultăm! Claudița, bun venit, cu respect eu te salut și cu mult drag te ascult! Îți doresc din inimioară zi frumoasă și ușoară! Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta cu felicitări, pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și pentru toți cei care mă cunosc. Vă îmbrățișez cu drag pe toți pupici de la servici. Fie ca această zi să-ți aducă zâmbete, liniște în suflet și momente frumoase. Mulțumesc din tot sufletul, doamna Margareta Budeanu, pentru poezioară, pentru tot ce-mi trimiteți. Să aveți o zi tare plăcută, o zi reconfortantă, o zi voioasă. Bună ziua, Claudița, sunt Izabela. Astăzi mama mea, Angela, împlinește o frumoasă vârstă. Adaugă un trandafir frumos la buchetul vieții. Eu împreună cu Vasi, cu tata și cu copiii vrem să o felicităm. La mulți ani din partea familiei, o iubim mult, mult. Îi trimitem darul următor în așa muzical să o bucurăm pe doamna Angela. Doamna Angela, sănătate, fericire, bucurii. Să fie pentru doamna Veronica Sămin, mamă a 6 copii, o dedicație cu dragoste imensă din partea copiilor care o prețuiesc nespus și vor să o bucure. Doamna Veronica Sămin, piesa următoare este pentru dumneavoastră cu mare căldură. Vă dorim sănătate, vă dorim să vă bucurați de împlinirile copiilor și să urmeze perioada tihnită a vieții dumneavoastră fără griji. Super dedicație pentru doamna Veronica Sămin de la copii. Și din partea mea pentru mămica mea cu dragoste.

Pentru toate mămicuțele aflate pe recepție, dedicație super specială. Pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, sosesc mesajele de pretutindeni din Brașov, din împrejurimi, din județ, din țară, de dincolo, de granițe. Super FM anulează distanțele și ține sufletele dragi, indiferent de kilometri fizici, mereu aproape. Pentru mine e o plăcere să mă ocup ca de fiecare dată de postările voastre. Bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, poftă bună la cafea, cu drag pupici, o zi frumoasă și binecuvântată cu sănătate, liniște, pace și multe, multe clipe frumoase de la doamna Sândița, Cipotariu. Doamna Sândița, ne bucurăm că nu ați uitat de Super FM nici din văcănțică. La mulți ani frumoși și sănătoși tuturor sărbătoriților de astăzi, cu drag și trandafiri grozavi pentru ei. La mulți ani îi felicităm cu căldură, iar pentru doamna Sândița și pentru soțul drag, un concediu minunat. O zi frumoasă de miercuri, binecuvântată cu sănătate, bucurie, iubire, poftă bună la cafea. Fiecare zi este un dar, bucură-te de lucrurile mici. Lica Holbură, o zi grozavă în care chiar și lucrurile mici să-ți aducă satisfacții, pentru că dacă sunt multe și mici, așa se adună o doză super de chef de viață. Cel mai frumos sentiment este să știi că cineva te alege în fiecare zi. Ce frumos, Lica! Așa este și eu sunt încântată că dragii noștri ascultători aleg Super FM mereu. Gânduri bune, liniște în suflet și o zi plină de binecuvântări vă doresc tuturor, prieteni faini. Aroma cafelei să vă picure liniște și pace în suflet, să aveți parte numai de bine, poftă bună la cafea. Ne savurăm cafeluțele între prieteni cu chef de viață, dragă Laura Dumitra. Hai, bun regăsit, draga mea, Clau, pentru tine, pentru Luiza, pentru Iulian, să fie perioada aceasta super, o perioadă voioasă de vară. Multe mesaje super, super de la dragii noștri super ascultători. Bunii vă îmbrățișează pe toți. Să aveți o zi de miercuri cu bucurie alături de cei dragi. Pentru tine, Doruleț, o zi cu liniște, sănătate familiei și tuturor celor dragi. O emisie superbă, cu respect, pupici dulci, cu drag. Doamna Emilia, haideți să vă felicit în primul și în primul rând pentru rezultatele lui Robi. Mult succes pe mai departe. Sunteți mândri, sunt convinsă de asemenea rezultate. Felicitări, urări de bine pentru toată familia și vă doresc să vină o perioadă cu sănătate și cu bucurie sufletească. Ziua de astăzi să vă aducă sănătate și numai bine. Florentina Daniela Jivcu, o zi cu chef de viață, fără griji deloc, zi frumoasă de miercuri, poftă bună la cafeluță, ne-a adus și flori de vară, un buchet superb de trandafiri roșii și margarete, combinația e tare frumoasă. Florentina Daniela, să ai o vară nemaipomenită. Bună ziua, scumpa mea Claudița, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă, pupici dulci tuturor. Soarele răsare zilnic pe cer, lasă-l să răsară și în sufletul tău și în inima ta. Umpleți ziua cu oameni frumoși și buni, fă tot ce ți-aduce liniște și multă bucurie, fă-ți timp să străiești viața din plină. O postare superbă, îți mulțumesc, Alina Adiniță, așa trebuie să facem, să ne trăim viața din plin. Corneli Kim, Claudia Popa, Adi Grecu, Super FM Brașov, salutări din Neptun, Sândița Cipotariu a desenat o inimă mare, mare pe plajă. Uite, sunt și valurile spumate, se oglindesc în ele soarele, razele de soare. Mulțumim, doamna Sândița Cipotariu, pentru asemenea surpriză frumoasă. Eu mă emoționez la chestii de genul acesta. Pleacă omul în concediu și nu uită de Super FM, ne ia în bagaj și pe noi. E minunat, mulțumesc. Liniștea întotdeauna o vom găsi lângă cei care ne înțeleg și ne iubesc așa cum suntem. Mulțumim, domnul Ioan Aldea, așa este. Orele dimineții s-au derulat rapid și iată, au devenit amintire deja de 22 de minute. Vă invit să păstrați frecvența Super FM și în a doua parte a zilei de miercuri pentru un plus de energie și pentru chef de viață. Rămâneți cu zâmbetul pe buze ascultând Super FM.

0: super frumos! După bacalaureatul de la Brașov, am intrat în topul național ca județ, cu un număr record de medii peste 9 și avem și 3 licee de top, Șaguna, Meșotă și Moisil, cu 100% promovați. Wow, ce bine, ce bine! Emoții imense pentru absolvenții de liceu care ieri și-au aflat mediile la examenul de bacalaureat. În județul Brașov, 81,3% dintre candidați au reușit să promoveze examenul, arată cifrele centrale realizate de Ministerul Educației. În cifre, asta înseamnă 2763 de candidați care au luat medii peste 6, în vreme ce 635 au fost declarați respinși. Alți 146 de candidați au fost respinși cu medii, adică au obținut între 5 și 5,99, iar eventualele contestații le-ar putea majora media peste pragul de promovare, care este neapărat 6, așadar poți să ai orice note, dar trebuie să fie media 6, altfel nu ești declarat admis. Din păcate, niciun candidat nu a obținut media 10 curat în județul Brașov anul acesta, dar sunt peste 700 de candidați cu medii între 9 și 9,99. Super! Iar alți aproape 900 de candidați au medii între 8 și 8,99. Cei nemulțumiți de note pot face contestații până în 9 iulie. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor vor fi afișate în ziua cu noroc de 13 iulie. Dacă ne uităm la rata de promovare a seriei curente, respectiv promoția 2026, județul Brașov urcă pe podiumul național al celor mai mari rate de promovare. Totodată, 2026 este primul an în care Brașovul nu mai are licee în care niciun candidat nu reușește să ia examenul maturității. Cu un procent general de 81,29, unul de 86,18 pentru seria curentă și 87,58 pentru absolvenții cursurilor de zi din seria curentă, județul Brașov se situează pe podiumul bacalaureatului din acest an. În ciuda condițiilor meteo nefavorabile și a modificării calendarului probelor scrise, absolvenții brașoveni au obținut rezultate deosebite la acest examen. Un astfel de rezultat demn de remarcat este numărul mult mai mare al mediilor peste 9 obținute de absolvenții noștri. De asemenea, un alt rezultat remarcabil este acela că în această sesiune a examenului de bacalaureat nu avem nicio unitate școlară cu 0 promovați, a declarat cu mândrie purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Brașov. Colegiile naționale Andrei Șaguna, dr. Ioan Meșotă și Grigore Moisil au 100% rată de promovare. Superb! Felicitări profesorilor și elevilor de acolo. La polul opus, cel mai slab rezultat a fost înregistrat la Liceul Tehnologic Victor Jinga din Săcele, unde au fost 4 candidați care au intrat în examen, dar doar unul a promovat, un alt candidat nu s-a prezentat la probele scrise. Șaguna are 100% promovare și pe bacul național și pe cel internațional. La Colegiul Național Andrei Șaguna au promovat toți candidații, nu doar care au dat bacalaureatul național, ci și cei care s-au înscris la bacalaureatul internațional. La acesta din urmă au fost 9 candidați înscriși la prima sesiune de acest tip după 2 ani de când au pornit programele suplimentare de studiu. La bacalaureatul național avem 100%, avem deja făcut o statistică pe medii, avem numai 4 candidați cu media sub 8,31. Wow! Susține directoarea, ceea ce e super. Vă dați seama, numai 4 candidați de la Șaguna sunt sub 8,31, restul deasupra. Wow! Reamintim că în acest an, Colegiul Național Andrei Șaguna a avut cele mai bune rezultate din județ și la evaluarea națională. Cu media clasei de 9,48, Colegiul Brașovean a urcat pe prima treaptă a podiumului la nivel național, alături de Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București. La evaluarea națională, de asemenea, oșagunista a obținut una dintre cele două cele mai mari medii pe județ, adică 9,95. Ei, dar să vorbim despre bacalaureat. Iată cum arată statisticile bacalaureatului 2026 pentru județul Brașov. 3.474 de candidați înscriși, 3.399 prezenți, 75 neprezentați, un candidat eliminat, 2.763 de candidați reușiți, 635 respinși. Lângă aceștia suntem cu tot sufletul și le spunem ceva, nu vă lăsați, nu depuneți armele, învățați în continuare și la bacul de toamnă să aveți super rezultate. Așadar, se mai întâmplă, mai e câteodată și câte un eșec în viață, dar vă ținem pumnii, o să fie bine, să credeți în continuare în voi. Cu medii între 9 și 9,99 au fost 715 superelevi. Cu medii între 8 și 8,99 au fost 882, ceea ce e super bine. Felicitări absolvenților care au scăpat și de acest hop important, bacalaureatul. Suntem mândri de voi. Mereu am spus eu că Brașovul nostru are copii și adolescenți pe fază și tare deștepți. Felicitări! Să aveți mult succes pe mai departe și să aveți de acum o vară superbă, pentru că meritați!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificate și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ai o trupă? Vrei să te faci auzit? Promovează-te la Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Gol la Super FM. Interesantă luna lui cuptor traversăm. Dacă în mod normal ar fi trebuit în această perioadă să simțim pur și simplu că ne coacem, în 2026 iulie e atipică, o lună cu temperaturi moderate, agreabile, care ne determină să considerăm că și vara poate fi frumoasă, plăcută, agreabilă și fără să te zăpăcească. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu mare plăcere lângă voi. Vă doresc să stați cât se poate de bine la capitolul energie și eficiență. Super FM este lângă voi și vă susține să aveți o după-amiază de miercuri plină de rezultate pozitive, cu spor și cu reușite. Super FM ține ritmul alert. Păstrați frecvența noastră. Avem multe mesaje sosite la 0770938938, numărul nostru de WhatsApp. A reușit să fie primul și pe WhatsApp astăzi Mihai din Sfântul Gheorghe. Foarte pe fază, stimă și mult respect, o zi minunată îți doresc, postare personalizată cu trandafir, cu inimioare. Mihai, să fii cu zâmbetul pe buze, să fii cel mai fericit, o perioadă superbă, îți doresc din toată inima. Bună, Claudița mea frumoasă, îți doresc o zi răcoroasă, că la noi sunt 40 de grade azi, uf! Un zâmbet și o cafea cu mult drag din partea mea. Doamna lăcrămeara Borș, trimit acolo în Italia, la dumneavoastră o gură de aer proaspăt de aici, din Brașovul nostru, că avem aer respirabil, cel puțin astăzi. Să fiți bine, aveți grijă de dumneavoastră. Bună, Claudia, poftă bună la cafeluță, o zi minunată și binecuvântată, cu multă sănătate, fericire, bucurie și ce vă doriți să vă dea bunul Dumnezeu. Pentru toată lumea, pentru Super FM, vă doresc sănătate și numai bine. La mulți ani cu sănătate, fericire și bucurii sărbătoriților zilei de azi. O zi minunată pentru toți cei aflați pe recepție. Dragă domnule Gheorghe Bulboacă, o zi superbă, cu spor în toate, cu energie pozitivă, fără griji deloc, deloc. Bună, Claudița, zi frumoasă, pupici! Mi-a trimis inimioară, mi-a trimis și orhidee și trandafir și cafeluță, că fără cafeluță nu se poate. Camelușa, te pupănașa, să ai spor în toate, să ai energie din plin. Bună, chef de viață, Super FM, bucurie, zâmbete, distracție, muzică. Dacă nu găsești nicio cale spre fericire, creează tu una, Super FM te însoțește. Adevărat, ai mare, mare dreptate, Alexandra Pascaliu. Și pe drumul spre fericire mergem cu o caleașcă pe care ne-a trimis-o Alexandra, ornată cu roz, cu armăsare albi. Ce frumos! Alexandra, chiar să ai deschis drumul spre fericire, pentru că meriți. Sunt uimitoare minunățile pe care ni le trimiți. Ai un talent deosebit. Să ai o zi de miercuri cu multă reușită, pupici, o vară super în continuare!

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 23 sub avertizare cod galben de furtuni. Vremea va fi instabilă, vom avea și perioade cu soare, dar și înorări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 21 de grade. Noaptea cerul va fi înorat, va ploua, iar minima va ajunge la 11 grade și mâine vremea va fi închisă și instabilă. Se anunță cer predominant înorat, ploi vijelioase ce pot aduce ca cantități considerabile de apă și o maximă termică de 20 de grade. Noaptea cerul se va însenina, iar minima de joi va ajunge la 9 grade Celsius. Acum avem 18 grade Celsius, avem și o rază de soare, dar și destui nori pe cerul Brașovului, dar măcar e respirabil. E plăcut deocamdată în Brașov. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Parcările de pe strada Avram Iancu dispar pentru a face loc noilor benzi de circulație. Expunerea timpurie la ecrane afectează dezvoltarea creierului și a limbajului și prețul carburanților ar putea scădea după epuizarea stocurilor scumpe. Traficul se modifică în municipiul Brașov. Primăria a început resistematizarea intersecției dintre străzile Avram Iancu și Bisericii Române pentru a reduce blocajele de la orele de vârf. Pe tronsonul până la strada Nicopole se va circula pe 4 benzi, după ce parcările de la bordură au fost eliminate. De asemenea, stațiile de autobuz au fost mutate cu câteva zeci de metri, au fost amenajate alveole speciale, iar noua trecere de pietoni va fi semaforizată și corelată în sistem inteligent. Timp zero în fața ecranelor pentru copiii sub 2 ani. Este avertismentul dur lansat de cercetătorii britanici care cer revizuirea urgentă a ghidurilor de sănătate. O analiză amplă arată că expunerea bebelușilor la telefoane, tablete sau televizor afectează grav dezvoltarea creierului și a limbajului. Specialiștii atrag atenția că dispozitivele digitale reduc interacțiunea cu părinții și favorizează suprastimularea, având efecte negative pe termen lung asupra unei întregi generații. Prețul carburanților ar putea scădea la pompă în a doua jumătate a lunii iulie. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că ieftinirea barilului de petrol pe plan internațional se va resimți în curând, după epuizarea stocurilor actuale ale companiilor. Șeful executivului a avertizat însă că dacă benzinăriile nu vor reduce prețurile în mod voluntar, guvernul este pregătit să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a introduce o nouă schemă de plafonare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super FM. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: dum.
1: Ștefan Bărbătei, artist în promovare la Super FM și o piesă, dar muzical pentru cei care ne ascultă la aer curat, la stână, să aveți o vară bănoasă, multă sănătate și multă putere de muncă. Ei bine, cu siguranță că v-a mirat mai mult decât oricând folosirea Adidas-ilor roz pe teren de majoritatea fotbaliștilor. Papucii roz par a fi light motivul inedit al campionatului mondial de fotbal 2026. De ce vedem atât de multe ghete roz la campionatul mondial? Pentru că e un trend. Dacă ai urmărit meciurile de la campionatul mondial 2026, probabil ai observat un detaliu interesant. Tot mai mulți jucători aleg să poarte ghete roz. De la atacanți la mijlocași și fundași, rozul a devenit în mod uimitor una dintre cele mai populare alegeri ale acestui mondial. Motivul? Este o culoare care iese imediat în evidență pe teren și oferă un impact vizual puternic. În plus, marile branduri folosesc culori vibrante pentru a evidenția cele mai noi tehnologii și cele mai importante lansări. Explozia de pantofi sport și ghete de fotbal roz, denumită Electric Fuchsia, este cel mai viral trend vizual al campionatului mondial din 2026. Producători precum Nike, Adidas și Puma au lansat simultan colecții în această nuanță, motivul principal fiind că rozul oferă cel mai puternic contrast cu gazonul verde, garantând vizibilitatea maximă. De ce s-a ajuns la acest trend copleșitor? Pentru că vizibilitatea e maximă, conform experților în știința vizuală. Rozul este culoarea complementară a verdelui pe roata culorilor. Acest lucru face ca ghetele să iasă în evidență atât pentru fanii din tribune, cât și în transmisiunile TV și pe ecranele mobile. Și mai e impactul psihologic. Producătorii de echipamente sportive afirmă că jucătorii de top asociază culorile aprinse și îndrăznețe cu un plus de încredere în sine pe cea mai mare scenă a fotbalului mondial. Prognoza tendințelor nu e complet neașteptată. De fapt, trendul a fost anticipat de compania de previziune a modei chiar la finalul anului trecut, când a fost inclusă nuanța Electric Fuchsia printre culorile definitorii ale verii 2026. Și uite că acum se întâmplă exact cum au prognozat ei atunci în iarnă, dar a apărut și un efect secundar, problema uniformității vizuale. Deși scopul inițial al fiecărui brand a fost ca proprii sportivi să se evidențieze, adoptarea aceleiași nuanțe de către toți producătorii a dus la o uniformizare completă pe teren, pentru că nu cred că se așteptau cei de la Nike, de la Adidas și de la Puma ca și concurenții lor să lanseze Adidas tot Electric Fuchsia, dar uite că s-a întâmplat. În timpul meciurilor, din cauza numărului uriaș de jucători care poartă această culoare, a devenit dificil pentru comentatori și spectatori să deosebească rapid brandurile între ele doar după încălțăminte. Acum așteptăm ca, după ce au dat moda pe teren, jucătorii de fotbal la campionatul mondial, pantofii de sport roz intens, fucsia de fapt, fucsia electric să zic bine, pentru bărbați, să apară și în tendințele oamenilor de rând. Oare se va amolipsi tineretul de la jucătorii de fotbal? Vom vedea dacă o să descoperim pe stradă multitudine de Adidas roz. Vom trăi și vom vedea ce va mai fi. Tu ai purtat ghete roz sau preferi culorile clasice? Oricum, pe designeri i-a tentat realitatea să spună cum că în 2026 campionatul mondial masculin este o nouă arenă pentru roz, o culoare asociată mai frecvent cu femeile, dar care au pus extrem de bine în valoare de data asta jocul fotbaliștilor. Ei, indiferent cu ce Adidas, să fie fotbal, să fie campionatul mondial!

0: Ați recunoscut desigur fundalul de concurs, pentru că într-adevăr avem chiar acum la Super FM concurs. Sunați la 0770938938 sau măcar pregătiți numărul de telefon ca să sunați în momentul când veți auzi întrebarea, unde vă trimit la Lux Divina. Remember, no problem, eveniment găzduit de Lux Divina, centru de evenimente pe strada 13 decembrie, numărul 96, la noi în Brașov. Remember, no problem, Summer Edition 2026 va fi pe 11 iulie, sâmbăta următoare, așadar a început numărătoarea inversă a zilelor până la marea petrecere. Începe de la ora 21 și o să dureze până adânc în noapte, până nu vă mai țin picioarele de dansat. O seară dedicată celor mai frumoase amintiri, muzicii de neuitat și distracției fără limite. Vor mixa acolo DJ Nas și DJ Adi Grecu să ne reamintească exact cum era în No Problem, când ne distram noi brașovenii pe săturate. Vino să retrăiești atmosfera petrecerilor care au făcut istorie și să creezi noi amintiri alături de prieteni. Tariful de acces este de 150 de lei de persoană. Informații suplimentare și rezervări puteți să obțineți și să faceți la numărul de telefon 0734923123. Locurile sunt limitate, rezervă din timp și pregătește-te pentru una dintre cele mai tari petreceri ale verii. Așadar, sunați chiar acum la 0770938938 și spuneți-mi de ce discotecă celebră care nu mai există în Brașov, dar care a făcut istorie la capitolul distracție la noi în oraș, vrea să aduc aminte evenimentul de sâmbătă seara de pe 11 iulie 2026 de la Lux Divina. Telefonul sună. Bună ziua! Alo? Cineva a sunat și a închis sau cine știe ce s-a întâmplat. Așadar 0770938938. Cineva care vrea să se distreze așa cum făceam noi pe vremuri într-o discotecă super căutată. Sunați ca să câștigați o invitație dublă, o invitație pentru două persoane la petrecerea despre care vă povestesc. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Claudia!
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Marian de la Dobârlău.
0: Marian, vrei să mergi la petrecere, nu?
1: Da, deci unde se află la Lux Divina.
0: Și de ce discotecă ne aduce aminte acel eveniment care va fi recreat de DJ Nas, DJ Adi Grecu și toți petrecăreții care vor fi acolo la

0: Lux Divina.
1: Este un pic, nu am mai fost de mult, dar lângă la Taj Mahal.
0: Să știi că nu ăsta este răspunsul. Se numește Remember No Problem Summer Edition 2026, evenimentul exact. Despre ce discotecă este vorba?
1: No Problem.
0: Asta era! Marian, felicitări, să te distrezi tare, tare, ne-ai luat premiul. Piesa următoare este pentru tine, cu felicitări.
1: Dar numai un pic, o dedicație specială pentru toți care ne audă. Și să știți că când am fost la The Burlow, nu știu care a fost dintre colegii dumneavoastră, dar nu am apucat să ne-i salut.
0: Am fost cu toții.
1: La Bebe, la Jana, la
0: Doamne,
1: centru.
0: Cât ne-am mai distrat. A fost tare, tare, tare frumos. Și am rămas cu niște amintiri prețioase de acolo, așa că îi salut pe toți cei de la Dobârlău. Marian, pentru cine să fie piesa următoare? Pentru că eu ți-o dedic cu drag ție.
1: Pentru toți care ne aflăm în aer liber și suntem la muncă, adică la... Dăm oile ca să le mult.
0: Aha, deci treabă multă,
1: da,
0: și complicată. Așa
1: da.
0: Să fie și să iasă brânza bună. Așa să fie, da. Marian, și pentru tine, super dedicație, să te distrezi tare, tare. O să te rog să rămâi la telefon ca să mai povestim noi despre Remember No Problem Summer Edition.
1: Felicitări. Se știe de la mine, Marian Mamiron.
0: Așa, așa.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Super FM, voie bună!

0: Problem Summer Edition 2026. Le mulțumim organizatorilor pentru seria de concursuri de la Super FM, celor care vor fi acolo prezenți să se distreze pe muzica mixată de DJ Nas și DJ Adi Grecu. Să fie o distracție incendiară, să se ducă vestea, să vă amintiți cu plăcere de muzica din No Problem și să vă trăiți viața din plin. Marian este câștigătorul nostru, felicitări, Marian, să ai o seară de sâmbătă nemaipomenită și o noapte de neuitat. Tare am mai vrea să fim copii, mai ales acum în perioada vacanței de vară. Ați mai putea concepe să aveți 3 luni de vacanță. Mă rog, 2 luni și jumătate, că în realitatea actuală nici vacanțele nu mai sunt ce au fost altă dată. Dar în contextul în care așteptăm aproape disperați o vacanță de maximum 2 săptămâni, în general de 7 sau 10 zile, să fii liber 2 luni jumate, pare așa un fel de vis SF. Frumos, superb, dar irealizabil. Ei, până la urmă, copiilor și adolescenților le dorim o vară cu distracție adevărată și cu super amintiri acumulate, iar noi ne continuăm treburile, încercând măcar în suflet să ne păstrăm atmosfera senină de vacanță. Super FM este lângă voi ca să vă îndulcească starea de spirit. Păstrați frecvența noastră pentru o super, super după amiază. Avem foarte multe mesaje, avem prieteni lângă noi. Doamna Firuța Larion ne-a trimis cafeluță, mulțumim mult de tot. Doamna Firuța, să aveți o zi cu energie pozitivă. Pentru Tiberius, super dedicație. Tiberius, ce mai faci astăzi? O zi super pentru tine și pentru mămicuța ta. Bună, Claudița! Bine ai revenit la cheful de viață. De la 10 la 14 vă ascult cu drag. La mulți ani pentru toți sărbătoriții de azi. Mii de pupici, domnul Tarciziu. Ziua asta să vă fie fără griji deloc, cu spor în tot ceea ce aveți de făcut.
1: Bună dimineața, Claudița mea frumoasă. Îți doresc o zi binecuvântată împreună cu familia ta și tot binele din lume. Țin eu tot așa, Clau, că faci o emisiune foarte frumoasă și ne mai înveselești, ne mai bucuri de orice. Te pup, frumoasa mea. Ciao, ciao.
0: Doamna Cornelia, vă doresc să vă fie ziua asta superbă, cu multe, multe reușite și vă mulțumesc pentru cuvintele care mi-au mers la suflet, pentru energie pozitivă. Bună, minunea mea frumoasă, îți doresc din suflet să ai o zi superbă, poftă bună la cafeluță, iar cheful de viață să fie la superlativ, așa cum ne-ai obișnuit. Eu te pupic, te îmbrățișez cu drag și îți spun că te iubesc tare! Alinuța, mulțumesc mult de tot pentru pisicocii din coșulețul cu lavandă. Să ai o stare de spirit extraordinară. Miercurea aceasta să-ți fie super, super frumoasă. Corneli Kim, Claudia Popa, Super FM Brașov. Mulțumim mult de tot. Așadar, din Neptun pupici și ce papucei de plajă frumoși are doamna Sândița Cipotariu, numai papucei i-a surprins în fotografie, că trebuia să se vadă inimioara. Din 8 iulie 2026, să vă priască vacanța, să fie extraordinar de plăcută pentru dumneavoastră, pentru soțul, să aveți o perioadă extraordinară. Până, Claudița mea frumoasă, o zi de miercuri binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună la cafea și mii de îmbrățișări, draga mea dragă, să salutați marea și din partea celor care încă n-au ajuns la ea. Până, Claudița, astăzi de dimineață m-am trezit într-o gălăgie făcută de un șoricel distractiv. Eu credeam că visez, dar visul era real. Acest șoricel era pus pe chef de viață, așa că îl trimit pe individ să-l vezi și tu, să vezi cum m-am trezit. O zi frumoasă, Claudița, sănătate, Doamne ajută, emisie frumoasă și reușită. Cine oare cine mi-a trimis șoricelul? Anda Aurelia. Și auziți cum face șoricelul? Imaginați-vi-l în un halat din acela pufos cu inimioare roșii și are și papucii de casă. Papucii de casă sunt în formă de rățuște și dansează cât poate, are și ochelari de soare. Anda m-a înveselit, o zi super faină. Păi dacă te trezești așa e clar că ești cu zâmbetul pe buze, pupici. O zi de miercuri frumoasă, Zoica, o super miercuri cu chef de viață, fără griji deloc, deloc.
2: Bună, Claudița, sărbătoriților de astăzi le urez un călduros la mulți ani, cu multă sănătate. Claudița, mă numesc Maria Naniță, o zi frumoasă, Claudița, tuturor, o zi frumoasă.
0: Mulțumesc din suflet, Mariana, și Mariana s-a gândit să-mi trimită și niște sunete de fundal așa, ce frumos! Veselia acolo la Mariana, îți mulțumesc, Mariana, să ai o zi de miercuri veselă, o zi a satisfacțiilor. Elena, imediat ce am început să povestesc despre mânuța Maicii Domnului, Caprifoi mi-a trimis o imagine pentru care Caprifoi, atunci când Moise a dat poruncile, ajungând la cea de-a șaptea, să nu râvnești la femeia altuia, toți bărbații au strigat, taie șaptele, și de aceea are șaptele linioara aceea. Mulțumim! Hai, bună dimineața, Claudița, și bine ai venit! Elena, să fii cu zâmbetul pe buze, totul să-ți meargă din plin, te pup, o zi extraordinară și mulțumesc și pentru trandafirul galben. Lolita este lângă noi, bună, Claudița, are trandafiri mulți!
3: Ce bună, Claudița! Zi frumoasă.
0: Te pup și
3: sănătate.
0: Te salut. A găsit un trandafir imens,
3: tine, da?
0: Foarte frumos.
3: Și încă unul. Trei trandafiri pentru tine.
0: Îți mulțumesc din suflet. Lolita, de câte ori facem live, Lolita, sunt flori acolo în jurul ei, nu știu, atrage florile. Îți mulțumesc, suflet minunat, Lolita, să ai o zi cu spor în toate, zi voioasă și frumoasă. Mulțumim, Mirela, o super zi excelentă, te pup, îți doresc o perioadă cu chef de viață. Mulțumesc frumos, sufletel, pentru mesajul și dedicația transmisă colegei mele de muncă. Sperăm să o bucurăm și să o emoționăm cu toții, deoarece am înregistrat totul. Mulțumesc încă o dată că ești mereu alături de noi, cu melodii frumoase și cu vorbe calde. Te pupic și te îmbrățișez cu drag, frumoasa mea, gânduri calde tuturor. Doamna Elena Macovei, la mulți ani încă o dată pentru scumpa coleguță, pentru doamna Rozina Herciu, are un nume tare frumos. Doamna Rozina, să fiți tare fericită și să aveți o viață plină de împliniri și să știți că vă iubesc și vă apreciază coleguții. Bună, Super FM de la Iași! Vasile Spiridon este acolo. Domnul Vasile Spiridon, să aveți o super zi cu voie bună, cu energie pozitivă. Mâna Maicii Domnului are un gard plin, pentru că este invazivă mânuța Maicii Domnului, dar crește numai acolo unde îi place. Dacă nu îi se pare potrivit, locul nu se prinde și gata, dar dacă îi place, pur și simplu invadează cu parfum locul. Mulțumesc, domnul Ioan! Bună, suflet drag, Claudia, bună, Bărcănen, bună, Corina și Laurențiu Neagoie, bună, Bogdan, spor la muncă și o zi frumoasă și ție, Claudița, și familiei tale, tot binele din lume, poftă bună la cafea la toți ascultătorii, domnul Ioan Aldea, să aveți o super zi extraordinară, poftă bună la cafeluța de miercuri, domnul Daniel Solomon, să aveți o zi de miercuri cu reușite și cu momente extraordinare, după amiază de miercuri frumoasă, ne urează Virgil Ardelean, îți mulțumesc, Virgil, și pentru trandafir și pentru urări, totul să-ți meargă din plin. Bună ziua, Claudia, o zi binecuvântată și tuturor ascultătorilor. Cosmin Murea din Franța, dragă Cosmin, să ai o perioadă cu împliniri, să ai grijă de tine și totul să-ți meargă așa cum îți dorești sau poate să întreacă așteptările realitatea. Bună, Claudița, să ai și astăzi parte de o zi cu împliniri, tot binele din lume și bucurii, Eduard Constantin. Te pup, Eduard, să ai o zi cu chef de viață și cu spor în toate!

0: Vă povesteam eu cu lux de amănunte ieri despre Tanabata, festivalul japonez al stelelor și uite, cu o serie de manifestări pline de culoare și de farmec se vor desfășura și la noi la Brașov. Japonia aduce festivalul stelelor și la Brașov. În weekendul care urmează, piața Sfântul Ioan din Brașov devine și spațiul unei întâlniri speciale cu muzica și cultura japoneză în cadrul festivalului Tanabata. Sâmbătă 11 iulie de la ora 12:30 va avea loc un recital estival de muzică japoneză susținut de o soprană și un bas cu acompaniament la pian. În aceeași zi, de la ora 17, tot în piața Sfântul Ioan, publicul este invitat la un recital estival de muzică și dansuri japoneze. Evenimentul îi va aduce în fața publicului pe membrii mai multor formații, printre care una reprezentativă pentru Centrul de Studii Româno-Japoneze, Angela Hondru. Invitații vor fi numeroși și prețioși. Programul va include dansuri tradiționale japoneze, dar și un atelier participativ de dansuri japoneze de festival. Și ceva tare fain, publicul va putea învăța pașii de bază și va dansa împreună cu voluntarii și invitații. Momentul se va încheia simbolic cu o horă, ca întâlnire între cultura japoneză și cea românească. Iar apoi seara, de la ora 20:30, în piața Sfântului Ioan va avea loc un recital estival de muzică japoneză. Programul va include melodii tradiționale de festival japonez. Recitalul va fi urmat de la ora 20:40 de un concert estival de muzică japoneză susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Brașov sub bacheta unui dirijor asiatic, iar lucrările interpretate vor fi în mare parte japoneze. Așadar, concert estival de muzică japoneză. Accesul în piațetă este liber, iar pentru locurile pe scaune, biletele costă 20 de lei și se pot achiziționa la fața locului. Așa cum vă povesteam și ieri, Tanabata este unul dintre festivalurile tradiționale ale Japoniei, celebrat vara și cunoscut drept Festivalul Stelelor sau Festivalul Stăruinței pentru Măiestrie. Festivalul are la bază legenda celor două stele care se iubesc și se întâlnesc o singură dată pe an. Cu acea ocazie, dorințele sunt scrise pe hârtie, se prind pe bambus și urcă spre stele, purtând cu ele povești de iubire mai puternice decât timpul. La Tanabata, până și cele mai fragile dorințe au dreptul să iasă din anonimat și să urce spre ceruri, căci din hârtie, aer și clipirea unei stele se nasc începuturi. Tanabata s-a născut din dorința perfecțiunii și a răbdării, ca un cult al mâinilor ce lucrează și al minții ce exersează pași mici spre grație, o învățare lentă, fără promisiuni miraculoase, dar cu rezultate durabile. Așadar, Festivalul Stelelor ajunge la Brașov și va fi plin de culoare și de lucruri inedite, deosebite. În centrul Brașovului, sâmbătă, vom avea parte de muzică japoneză, dansuri tradiționale și un concert adaptat al filarmonicii. Brașovenii sunt invitați la Tanabata, Festivalul Stelelor, cu muzică japoneză, dansuri tradiționale, ateliere participative și un concert special al filarmonicii. Se anunță o seară magică, specială, așadar poftiți la Tanabata! Distracție plăcută!
1: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

În azi ultima sa realizare morenită. Fericirea nu constă într-o viață fără griji. Fericirea e de fapt o stare sufletească. Dacă vrei, poți găsi în fiecare zi câte un motiv ca să fii fericit. Dacă ești atent la amănunte, poți găsi în fiecare zi câte ceva care să-ți aducă bucurie. Viața este prea scurtă ca să o parcurgi încruntat. Așadar să aveți o după-amiază de miercuri estivală veselă, reușită și norocoasă. Cum stați cu energia, dar cu pofta de viață, dar cu cheful de treabă. Toate să fie la un nivel excelent. Sunt Claudia Popa, vă salut cu drag și vă doresc să vă meargă totul astăzi foarte bine. Haideți să fie câte o dedicație super specială pentru toți cei care au interacționat cu noi până în acest moment. Vă doresc să vă fie ziua asta și voioasă și veselă și cu spor și reușite. Super dedicație pentru Fata cu zâmbetele, Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Nelu Alexe, Cami Camelia, Florentina Daniela Jivcu, Georgeta Tanasescu, Păun Adrian, Flori, Florentina, Anita Betners, doamna Margareta Aron, Nicolae Claudiu Gâțeiu, Lăcrămeara Borș, Valerian Imbrea, Elena Ciobanu, Oana Iftodi, Tuti Gibilanu, Liliana Maria Creț, Vișa Bașa, Valeria Budău, Mariana Ivan, Luminița Elena Hergelegiu, doamna Marta Mitrofan, Ana Aura, Eugen Daniel Drăgoi, Alina Lupan, Angelica Cioclu, Veronica Simin, doamna Filareta Ungureanu. Să fie super dedicație și pentru cei care au adăugat ador, să fiți iubiți și tare fericiți, Virgil Ardelean, Camelușa Burlacu, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Tarciziu, domnul Mihai Barbu din Clejani, salut tot colectivul de acolo, toată echipa harnică și super dedicație pentru norocel al meu, Auraș Botezatu, Etelka Bong, Lica Holbură, Florentina Chichea, te salut Florentina, Elena Melinda Cato, Lidia Botezatu, rări de bine și pentru Lidia și pentru Auraș, să aveți toate drumurile bune, să ducă spre fericire și spre împliniri, Petronela Chelemen, Marcel Gliga, Mariana Dima, Elena Leonte Fugaru, raza mea de soare Melinda, Zunica Buleu, Juverdeanu, Georgeta și Cristinel, Claudia Elisabeta Aftenie, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, Alex Dobre, Cristina Ramona Chelemen, Roxana Mariana Popov, Costi, Valeriu Onalău, Rodica Crețu, Angelica Buzdugan, Daniel Solomon, Paula Andronic, Ionuț Donci, Nușa Neculai, urări de bine domnul Neculai pentru tot, vă mulțumesc pentru toate postările superbe, Daniela Noaghea, Gabriela Beldianu, Tina Popovici, doamna Doina Moldova, Nadia Pănoiu, Daniela Budașu, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, Maricel Panainte, Mariana Niță, Dorel Stănoiu, Vali Negoiță, Ioan Aldea, Anca Florii, Camelia Cristina, să ai o super zi cu reușite, domnul Ion Gherghescu din Franța, Gabi Vlad, Rodica Răuțu, Lolita, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Adriana Adri, Pupici, Dani Daniela, Liliana Terzea, Sântița Cipotariu, Miruna Muntean, doamna Cornelia Mosniagu, Violeta Bordeuș, Atena Nechita, doamna Nina Lucaci, Mitru Sorinel Bârsei, domnul Gheorghe Bulboacă, Ionela Toderică, Andrei Adi, Simona Barbu, Elena Cârciu, Floricica noastră, să fie super dedicație pentru tine, pentru cei dragi ție și pentru fanii CNC, cei mai înfocați susținători, să aveți o zi superbă, Iutca, Dori, Dori, Irmidea, Cami, Elia, Alina Diniță, Nelu Bolocan, Elena Macovei, Eliza Bana, Mariana Pătruț, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Cosmina Cosminuța, doamna Elena Vitoreanu, doamna Maria Eftime, doamna Ioana Negoiță din București, Simona Boia, Vasilica Tanaselea, Florentina Gorincu, Luminița Mititelu, doamna Maria Elena Bârgăoanu, Lăcrămeara Micuțiu, Ion Talpa, Roxana Burlibașa, Cristina Chelemen, doamna Aurora Bălan, Iza din Brăilița, Găbița Voroneanu, ce să vă doresc, să vă fie ziua asta și voioasă și veselă și cu momente super!

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 23 sub avertizare cod galben de furtuni. Vremea va fi instabilă, vom avea și perioade cu soare, dar și norări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 21 de grade. Noaptea cerul va fi norat, va ploua, iar minima va ajunge la 11 grade și mâine vremea va fi închisă și instabilă, cu cer predominant înnorat, ploi vijelioase ce pot aduce cantități considerabile de apă și maximă termică de 20 de grade. Noaptea cerul se va însenina, iar minima de joi o să ajungă la 9 grade Celsius. Acum în Brașov avem 19 grade, cerul este înorat și atmosfera închisă, dar măcar e respirabil afară și încă nu plouă. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșot, a câștigat medalia de argint la categoria juniori. La senior, cel mai mare punctaj din concurs a fost obținut tot de un român, David Dumitrescu, din Craiova. Pedepse drastice pentru părinții care își pun copiii în pericol. Legea care înăsprește sancțiunile pentru rele tratamente aplicate minorului a fost promulgată și a intrat în vigoare. De acum, punerea în pericol a dezvoltării unui copil se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Mai mult, dacă fapta este comisă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsa crește automat cu o treime. Noua lege îi vizează atât pe părinți cât și pe tutorii legali. Municipiul Făgăraș primește aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru a deveni un pol turistic regional. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de restaurare a faimoasei cetății a Făgărașului, dar și pentru un proiect unic în țară. Parcul Regina Maria va fi complet reabilitat și transformat într-un spațiu tematic uriaș, configurat exact după harta României. Cele 7 regiuni istorice vor fi reprezentate prin vegetație specifică, iar în centrul geografic al țării va fi ridicat un catarg cu drapelul național. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri de la ora 14 la 16.

0: Această piesă, dar muzical pentru toți cei care se pregătesc de nuntă, pentru miri, casă de piatră, să vă iubiți, să vă înțelegeți, să vă respectați, viața în doi să fie o poveste superbă de dragoste pentru părinții care sunt extrem de emoționați, că a început numărătoarea inversă, știm că întotdeauna socrii sunt cei mai emoționați pentru nași, super dedicație. Gânduri calde pentru Dan Ferghete, cu mare dor îi doresc o perioadă plină de evenimente, cu multe cântări despre care să se ducă vestea. Hărnicie, treabă multă, chef de viață, activitate intensă pe Super FM. Atmosfera este vie. Doamna Ioana Negoiță este lângă noi. Astăzi este ziua internațională a celor care nu dau niciodată like, nu apreciază nimic, la mulți ani, dar nu venim la ziua voastră. Păi nu meritați, nu? Doamna Ioana, să aveți o super zi extraordinară. Ia să dau eu repede like aici. Vali Negoiță ni s-a alăturat. Zi frumoasă de miercuri, o zi minunată. Vali Negoiță, să simți din plin că viața este frumoasă. O super miercuri grozavă să ai. Fie ca ziua de astăzi să-ți deschidă porți către noi reușite și să-ți aducă doar motive de bucurie. O zi minunată, o zi plină de bucurii și reușite. Mulțumim, Vali! O zi extraordinară. Nicolae Claudiu Gâțeiu este lângă noi. Nicolae, ziua asta să-ți aduc că poftă de viață și împliniri. Mulți nu ne cunoaștem, ne știm doar numele, dar nimic nu ne poate interzice să bem o cafea împreună. Da, și ne simțim super bine că e cafeluța cu chef de viață. Nicolae Claudiu, să ai spor după acea cafeluță, să ai reușite multe. Servus dulceață, îți doresc o zi superbă cu mult soare în suflet. Nu contează că plouă, soarele nostru ești tu. Te pup cu mult drag și dor la noi, încă n-a început să plouă. Te pup, Eric, ca urări de bine pentru Sofie, pentru toată familia, vă îmbrățișez. Nu sunt un om perfect, dar sunt un om sincer. Sunt zile când aș plânge, dar și momente când sunt de neînvins. Sunt zile în care mă gândesc că am oferit prea mult din sufletul meu, dar și zile în care îmi dau seama că nu pot fi altfel în viață. Bunătatea are prețul ei. Da, Erica, și sunt puține persoane care apreciază bunătatea în stare pură, dar lângă acele persoane e raiul pe pământ. O zi de miercuri minunată vă doresc tuturor prietenilor, ascultătorilor și echipei Super FM. Felicitări, Claudița, super chef de viață, ne faci zilele minunate. Respect maxim, pe mâine să ne reauzim sănătoși, gânduri senine, bucurii și sănătate. Mulțumesc din suflet, Gabi Vlad. O zi a momentelor superbe îți doresc. Până, Claudița, o zi de miercuri binecuvântată. Doamne ajută cu tot ce ai scris tu în postarea ta de azi. Multă sănătate, da, da, Lolita, așa este, te pup, ai grijă de tine și ai încredere, așa e. Bună, Claudița, salutare tuturor, să vă fie ziua rai și viața cânte, că doamna Mariana Covaci a adus pe portativ note și trandafiri, să aveți un cântec tare frumos astăzi, miercuri, 8 iulie, un cântec care să vă lase în suflet un refren superb. Violeta Bordeuș, o zi excelentă cu chef de viață. Ester Chierciu ne-a salutat. O zi grozavă pentru toată familia, pupici. Așa arată fericirea, să vă fie ziua și întreaga viață frumoasă. Și cum arată fericirea, doi copii alergând fără grijă, având în brațe flori pe un câmp. Da, libertate și inocență, așa arată fericirea. Alexandra Bălan, o zi superbă. O zi cu bine în toate, un gând bun pentru voi, prieteni, o zi frumoasă de miercuri, poftă bună la cafeluță. Daniela Budașu, ziua asta să-ți fie nemaipomenită, fără griji deloc. Îmi spui, te rog, rețeta la prăjitura ta? Sigur! 8 linguri de făină, 8 linguri de zahăr, 8 linguri, mai bine lasă, că oricum nu am atâtea linguri. Ce mișto e să-ți vezi de treaba ta, îți rămâne și timp liber, cam da, pentru toți cei care ne trimit zâmbete, să știți că eu le apreciez enorm. Bună, Claudița, și tuturor ascultătorilor de Super FM, o zi bună, vă doresc ultima zi de concediu, aș dori o dedicație pentru iubirica mea, Eugen Daniel Drăgoi. E, păi dacă este ultima zi de concediu, să fie cea mai dulce și cea cea mai frumoasă. Să vă fie de bine, sper că ați rămas cu niște amintiri superbe. Bună frumoasa mea, Claudiță, o zi binecuvântată cu sănătate și căldură în suflet, poftă bună la cafea, pupici mulți, sănătate la cei bolnavi, iar la ascultătorii de Super FM, multe îmbrățișări și multe împliniri. La mulți ani, cu bucurie și împliniri sărbătoriților, vă pup și vă iubesc. Eu, Mariana Pătruț. Mariana, să ai o perioadă super, vara asta să continue în mod grozav pentru tine și cei dragi. Bună ziua tuturor ascultătorilor, Cătălin Ioan Gal, totul să-ți meargă din plin. Bună, Claudia, o zi frumoasă tuturor, poftă bună la cafeluță, Elena Ciobanu, ziua asta să fie de nota 10+. Bună, Claudița, draga noastră dragă, te rog frumos să pui pe postul de radio Super FM Brașov melodia Bogăția adevărată, cântată de Adina Roșca și Cătălin Doinaș, pe care o dedic tuturor celor care au copii, băiat și fată, și bineînțeles pentru mine. Mulțumesc frumos, Claudița, draga noastră dragă, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor din țară și din străinătate. Doamna Maria Eftime, să vă bucurați de împlinirile copiilor dumneavoastră, să aveți tot ce e mai bun, urări de bine. Servus, crețulină frumoasă, ție, lui Ionuț Donci, floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbav, Brașov și din toată lumea. Vă doresc o miercuri binecuvântată și frumoasă, bolnavilor însănătoșire gravnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși. Vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor, doamna Aurora Bălan, să aveți și putere de muncă, dar și sănătate, să aveți grijă de dumneavoastră, să vă odihniți mai mult, știu că aveți multe, multe de făcut. Vă sunt cu tot sufletul alături și cu muzica ritmată ca să vă energizeze. Te pup, frumoasa mea dragă, bun venit alături de noi toți ascultătorii emisiei tale frumoase. Chef de viață la maxim! Așa, așa, doamna Marta Mitrofan, o zi cu chef de viață, o zi cu spor de bani, o zi excelentă. Vă doresc bună ziua, Claudița, și tuturor celor care ascultă Super FM. Virgil Șerban, să ai o perioadă excelentă, cu reușite multe, mulțumesc pentru prezență. Bun venit, Claudița, o zi minunată îți dorește Adi din Azuga. Adi, ziua asta să fie fără stres, urări de bine pentru Albert, pentru Petronela, o vară frumoasă pentru o familie tare, dragă nouă. Bună, Super FM, o cafea aromată pentru tine, Claudița, și o zi super, ne faci ziua mai plăcută, doamna Filareta Ungureanu, ziua asta chiar să vă fie și plăcută și cu reușite și cu chef de viață.
1: Bun regăsit, dulceață! Bun regăsit, prieteni dragi și ascultători fidele ai frumosului post de radio Super FM Brașov. Vă salut cu pe toți cu tot dragul și respectul. Salut special pe Claudița. Îi doresc o după-amiază plăcută, cu sănătate, cu bucurie, alături de minunata ei familie. Pentru toți, gânduri bune și pupijul dulci de la mereu aceeași Găbița Voroneanu. I love you, bă, pup!
0: Și noi te pupăm, Găbița, totul să-ți meargă din plin, perioada asta să-ți fie super, super, o vară frumoasă. Foarte frumoasă a fost emisiunea, îți doresc o zi frumoasă în continuare. Mulțumesc, Ionuț Donci, spor la toate treburile, să fii în formă maximă. Georgeta mi-a trimis multe, multe flori din grădina proprie. Îți mulțumesc mult, Georgeta, pentru răsfăți, pentru pozici. Excelente, ești o norocoasă că ai atâtea plante superbe acolo pe lângă tine. Bună, Super FM de la Iași, dedicație specială. Domnul Vasile Spiridon, vă dorim o vară super reușită, cu energie pozitivă, cu întâmplări frumoase. Ne bucurăm că ascultați Super FM. Bună, Claudița, să știi că, deși nu v-am mai scris, vă ascult cu drag cât pot și cât îmi dau voie nepoții, vă pup pe toți, vă salută Aurica, doamna Aurica Stoian. Păi da, când sunt micuți nepoții, deja sunt stăpânii bunicilor, părinților, așa că eu vă doresc să vă bucurați din plin de momentele petrecute alături de comorile dumneavoastră, pupici!
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Recunoaște! Îți place! e pe sufletul tău. Super FM!

Super FM Brașov, locul ce reunește inimă și din țară, de dincolo de granițe, din Brașovul nostru, din județ de pretutindeni. Pentru mine e o încântare să mă ocup de minunățile pe care le găsesc pe wall-ul nostru. Toate florile din lume pentru voi, dragilor, din acest minunat post de radio Super FM Brașov. Multă sănătate tuturor ascultătorilor din țară și din străinătate, pupici cu sclipici de la doamna Maria Eftime, care ne-a trimis și inimioare. Să aveți sănătate și o vară superbă. Bună ziua, Claudia, o zi minunată să aveți, emisie ușoară, tot respectul, domnul Valeriu Onalău. Ziua asta să vă fie nemaipomenită, cu multe reușite. Întreaga zi să vă fie binecuvântată cu raze de soare, bucurie și sănătate, o zi superbă. Doamna Nina Lucaci, pentru dumneavoastră, pentru toată familia, urări de bine pentru nepoate. Felicitări elevilor pentru notele mari obținute în acest an, locul 2, Brașovul nostru, felicitări tuturor elevilor, da, Floricica, felicitări pentru cei care au avut foarte mari emoții, că știm cum e cu examenele și acum au scăpat, să fie bine, să le fie drumul vieții ascendent în continuare, felicitări! Claudia Elisabeta Aftenie, să ai o zi nemaipomenită, zi frumoasă de miercuri, încă o zi pentru a fi fericiți, o zi minunată, plină de bucurie și frumos. Dana M. Daniela, ziua asta să-ți aducă satisfacții, chef de viață, mulțumire, o zi fericită, voce dumnezeiască, tipup, tipup, zi fericită, suflet minunat, a trimis pupici și flori grozave, Iza din Brăilița, o zi minunată de miercuri pentru toată lumea. Cele mai frumoase locuri din lume nu se vizitează, se câștigă, sunt locurile pe care le ocupi în sufletul, în gândul și în inima unui om. Ce frumos și adevărat, Iza din Brăilița, tipup! Am atâția magneți pe frigider, când deschid ușa vine și oala cu sarmale. Eduard Constantin, s-a molipsit și el de smulți zâmbete. Cel mai bun sfat în viață îl primești de la frizer. Ține capul sus, corect, dragă Eduard, mulțumim. Mor când îi aud pe unii că iau două linguri de supă și s-au săturat. Mie îmi trebuiesc 5 sarmale ca să văd dacă sunt fierte. Cum se salută doi meteorologi? Bună ziua! Probabil! Eduard, să ai o super, super zi bună, frumoasă, cu siguranță, nu probabil. Doamna Maria Mia, mulțumim pentru marea superbă scăldată în soare, încă o imagine de la Mangalia. Vă pup, doamna Maria Mia, spor la ceea ce aveți de făcut și apoi să fie momente tare frumoase. Vasilica Tanaselea, o zi excelentă, fără griji deloc, deloc. Bună ziua, o zi binecuvântată cu o emisie ușoară. Erica Ariciuc, îți mulțumesc, Erica, ziua asta să te bucure cu satisfacții. Doamna Liliana Maria Crețescu, de fiecare dată mă bucur că sunteți lângă mine, o zi superbă. Nicoleta Gal, totul să-ți meargă din plin pentru tine, pentru coleguțele tale, spor la treabă și vese.

știe că doar e vară. Bună ziua, Claudița, și tuturor celor care ascultă Super FM. Un trandafir superb am primit de la domnul Virgil Șerban. Vă super mulțumesc, vă doresc ca perioada asta să vă fie minunată. Toate piesele puse astăzi în undă să fie pentru tine, Claudița, pentru familia ta, pentru fanii CNC, ascultătorii fideli inegalabilului post de radio Super FM Brașov, copiilor mei, familiei mele, colegilor mei de la Centrul Medical Maria din Sânt Petru, vecinilor mei, prietenilor mei din țară și din străinătate, tuturor românilor din... de pretutindeni sărbătoriților zilei de azi, foștilor mei colegi de la Casa de Cultură Studențească Brașov și pentru toți cei care mă cunosc, vă îmbrățișez cu mare drag pe toți măi simpaticilor. Împlinirea sufletească nu se măsoară în bogății sau în laudele lumii, ci în pacea inimii, în iubirea dăruită celor din jur și pentru recunoștința pentru fiecare binecuvântare. Așa e, Claudia Elisabeta Aftenie, să ai o perioadă super și să faci bilanț. Să descoperi că ai de ce să fii mulțumită. Virgil Ardelean a venit cu maci dintr-un câmp plin cu cereale. Virgil, da, este vremea culesului. Să fie o vară bogată. Servus, draga mea Claudița, îți doresc o zi de miercuri frumoasă și binecuvântată cu multă sănătate și liniște sufletească alături de familia ta frumoasă, lângă o ceșcuță de cafea, un gând bun din partea mea. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici, I love you, Dana Avram, ziua asta să-ți fie fără griji, o zi a momentelor super frumoase, îți mulțumesc pentru că de fiecare dată îți faci timp pentru mine. O zi frumoasă tuturor! Doamna Elena Vitoreanu a venit cu un porumbel care ne aduce flori. Doamna Elena, pentru dumneavoastră, pentru toată familia, pentru nepoate, o vară nemaipomenită. Floarea de care ai povestit, Claudia, domnul Ioan Aldea a venit cu noi imagini și lângă mâna Maicii Domnului sau Caprifoi are și piticuți. Ce frumos e acolo la dumneavoastră! Hai, bună găsit, Claudița mea frumoasă, poftă bună la cafea și o emisiune ușoară, îți doresc, pupii, cum răgile stau mândre pe lângă șosea. Anul ăsta sunt multe loturi de floarea soarelui de-a lungul șoselei spre Brașov, mă bucur de fiecare dată și îmi dau energie pozitivă să fiu veselă la scârbici. Deocamdată la fizioterapie te pupii cu drag și dor, îți doresc o zi minunată, țin pumnii strânși să fie totul bine, Melinda, sănătate multă, multă, păi și da, normal. Au auzit cei din jurul Brașovului că are multe drumuri de făcut Melinda și au pus decor cu floarea soarelui ca să o înveselească, păi se putea altfel. Sănătate!

superbi, minunați, așa sunt super ascultătorii noștri și astăzi au fost la înălțime și au umplut cu mesaje inspirate și lucruri excelente pagina noastră de Facebook și a fost activitate susținută și pe WhatsApp la 0770938938. Vă mulțumesc, vă trimit o dedicație super specială și vă doresc să vă fie ziua aceasta super frumoasă, reușită din toate punctele de vedere, să simțiți din plin că traversați o vară a momentelor extraordinare. Să fie pentru Zânica Buleu o zi minunată, o zi cu reușite, Claudița o după amiază minunată și cu multe bucurii în suflet. Îți mulțumesc, Lolita, ziua asta să te bucure cu satisfacții. Bună, Claudița, să ai o zi frumoasă ca tine pentru echipa emisiunii, dedicație specială și mulți pupici tuturor ascultătorilor din Hâlchiu. Anita Bedner, să ai o zi grozavă, plină de împliniri. Dumnezeu să vă ocrotească în fiecare clipă și să vă călăuzească pașii, inima și gândul. O zi frumoasă, domnul Neculai Nușa, o zi extraordinară pentru domnul Vasile Sândoi, să aibă sănătate, să aibă multă putere de muncă. Ei, uite, Clivia, care și-a mai deschis floarea aceea destul de mult, dar mai are și boboci, este o Clivia în devenire, lângă cea care va pune bazele pentru altă Clivia. Uitați-vă și o să înțelegeți despre ce vorbesc. Hai, bun regăsit, soare, domnul Maricel Panainte, să fie soare în sufletelul dumneavoastră, să aveți o vară a momentelor fericite. De fiecare dată când vreau să fac dragoste cu tine, găsești tot felul de scuze proaste ca să mă respingi. Ești nebun? Nici măcar nu te cunosc. Ei, vezi? Fata cu zâmbetele este lângă noi, salutări de la noi pentru Sisi, niște pisicoci ascunși sub niște umbreluțe care au multe, multe flori și fluturași. Da, și Sisi vă salută cu drag. L-am întrebat pe un om înțelept: cum pot afla cine mi este cu adevărat prieten? Mi-a răspuns: când nu mai ai nimic de oferit, vei vedea cine rămâne lângă tine. Cam așa. O zi frumoasă și binecuvântată, Florentina Daniela Jivcu. Ziua asta să-ți fie nemaipomenită. Sunt gata de mers la mare. Îmi lipsește doar concediu. Mari Ivan s-a pregătit deja. E, mai sunt unii care trebuie să-și aștepte răbdători rândul. Vreau să știu de ce Noe nu a omorât țânțarii pe vremea când erau doar doi. Aiurea i-a luat pe arcă acolo cu el ca să ne chinuie pe noi. Vecine, când te însori, măi, și tu? Nu pot, vecine, mi-e gândul numai la nevastă ta. Vai de mine, te-ai îndrăgostit de ea? Nu! Mi-e frică să nu nimeresc una ca ea. Mari Ivan. Alo, poliția? Sunt sute de morți aici. Stai calm. Unde ești? La cimitir. Diminețile frumoase încep cu recunoștință, cu un strop de liniște și cu aroma unei cafele savurate în tihnă. Fie ca această zi să vă aducă pace în suflet, gânduri senine și bucurii în fiecare pas, o zi binecuvântată, vă trimit un gând bun, sănătate, pace în suflet și o zi plină de bucurii, să vă fie ziua minunată. Mulțumim pentru bujorii superbi, Doamne, parcă le și simt aroma, Valine Goiță, o zi încântătoare. Pupici pentru tine, sufletel, am primit-o. O zânăvară de la Marinela Ivan, îți mulțumesc. Un ardelean nervos. Alo, Electrica? Nu, domnule, suntem compania APA. Nu, nu-i bai, să vă trăznească Dumnezeu și pe voi. Vai, nu faceți ce auziți la radio, nu vorbiți așa. Abia aștept salariu să mă sparg în figuri. Fac o salată cu roșii românești și verdețuri românești. De restul, iau și eu o pâine. Sufletel, nu ți-e dor de florile de liliac? Să fie o zi de miercuri cu parfum de ce vreți voi, o zi frumoasă de sânziene, Mari Ivan. Da, și cu liliac, dacă aș putea să stochez o aromă, ar fi cea de liliac și apoi cea de crini albi. Bucurați-vă de toate momentele și tot ce vă face bine la suflet. Ignorați tot ce nu vă place. Fă-ți timp pentru tine și pentru cei dragi. Fă-ți timp să te bucuri și să zâmbești, să faci ce-ți place și ce
ce te face fericit, bea o cafea bună, ascultă muzica preferată, timpul zboară mult prea repede, bucură-te de el. Așa e, trebuie să punctăm fiecare clipă, să ne bucurăm de ce e important în viața noastră și de ce ne aduce încruntări, să ne ferim, să nu băgăm în seamă. Bună ziua, sufletel zâmbărici, hai că e miercuri, numai mâine, nu-i poi mâine și spunem... E weekend! Eu îți doresc un chef cu veselie așa cum îmi place și mie, te pupăcesc, muah! Toate clipele acestei zile să vă aducă zâmbete și bucurii. Îți mulțumesc, Mari Ivan! De fiecare dată ne faci să zâmbim și ne aduci energie pozitivă, totul să-ți meargă din plin. La mulți ani sănătoși și fericiți tuturor sărbătoriților zilei, un mănunchi de baloane de toate culorile și pe fiecare balon câte o urare caldă de la mulți ani. Gabi Vlad, îi felicităm pe sărbătoriți și le dorim tot ce e mai bun pe lume. Violeta Bordeuș, o zi superbă să ai. Corectează un om deștept și va deveni și mai deștept. Corectează un prost și va deveni dușmanul tău. Așa e. Eram în taxi, sună telefonul șoferului și pe ecran apare Satana. Am strâns mânerul de la portieră cu o mână, centura de siguranță cu cealaltă și am închis ochii în așteptarea nenorocirii. Momentul în care l-aud pe șofer, da, draga mea, doamna Ioana Negoiță, să aveți o zi super, două soții de polițiști stau de vorbă. Una zice, dragă, soțul meu are post lângă o florărie, niciodată nu mi-a adus vreo floare. Și ce? Al meu are post lângă conservator. O conservă n-am văzut până acum. Doamna Ioana, să fiți veselă, voioasă, pupici. Mulțumesc frumos pentru toată emisiunea, spune domnul Maricel Panainte și mi-a mai trimis niște clivia în devenire. Pupici, mulțumesc mult, de tot tare frumoase sunt. Cu drag pentru tine, Elena a adus mânuța Maicii Domnului, cea parfumată, dar și inimioare și soare, totul să fie la superlativ pentru tine, draga mea. Să fie și pentru Eli, cu mare dor, îi doresc sănătate, să fie bine, să-i spui că am salutat-o. Bună, dragă Claudița, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor, luminița Elena Hergelegiu, o zi grozavă. Bună ziua, Claudița, draga mea, îți doresc emisie ușoară, la toată lumea o zi frumoasă. Simona Boia, ziua asta să fie fără griji, până Claudița să ai o zi minunată și poftă bună la cafea. Doamna Maria Elena Bârgăoanu, să aveți spor la ceea ce aveți de făcut și apoi, pe după amiază, momente reconfortante, să simțiți așa că vara este despre zile cu aer de vacanță. La mulți ani, doamna Maria Sos! Fericire, împliniri, la mulți ani, să fie cu mare drag pentru Iulia, pentru Marina Samuilă, pentru Rodica Chiru, sănătate, fericire, tot ce poate fi mai bun, doamna Angela, să aveți tot ceea ce vă poftește sufletelul, să fiți fericită, să aveți mulțumire sufletească. La mulți ani pentru doamna Rozina Herciu. Doamna Rozina, viitorul să vă surprindă cu satisfacții, cu momente frumoase, să simțiți că tot ceea ce este mai bun de acum încolo vine pentru dumneavoastră și să știți că sunteți tare apreciată și iubită la serviciu. A trecut din nou timpul în mod foarte plăcut. Deja mă aflu în momentul în care trebuie neapărat să vă spun rămas bun, vă las pe mâini sigure pentru că vă va fi gazdă cu cea mai bună muzică la Super Show, Adi Grecu. Să aveți parte de clipe plăcute, de momente minunate în această miercuri, vă doresc, sunt Claudia Popa și vă urez ca după amiaza asta să fie din ce în ce mai ușoară și din ce în ce mai veselă, să o petreceți lângă cei dragi cu chef de viață. Sărbătoriților, la mulți, mulți ani, să ne fiți tare fericiți!

0: veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici! Pregătim servicii noi și surprize speciale! Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine! Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-063.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super muzică, super DJ, super FM.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Performanță la BAC în Brașov, 3 licee cu promovabilitate maximă și o creștere masivă a mediilor peste 9. RAD Brașov modifică programul în vama Buzăului. Cursa de dimineață a liniei 541 se anulează. Fermierii români primesc sprijin de la Uniunea Europeană pentru cumpărarea îngrășămintelor. Rezultate remarcabile la examenul de bacalaureat în județul Brașov. 3 unități de învățământ, colegiile naționale Andrei Șaguna, Grigore Moisil și Ioan Meșotă, au înregistrat o promovabilitate de 100%. La nivel județean, rata de succes este de peste 81%, clasând Brașovul pe un loc excelent 3 la nivel național. Performanța este dublată de o creștere masivă a notelor mari. Avem 875 de medii peste 9 față de doar 600 anul trecut. La polul opus, în 5 școli din județ, cel puțin jumătate dintre candidați au picat examenul. Modificări în transportul metropolitan brașovean. Regia RAD Brașov anunță că, începând cu data de 8 iulie, cursa de dimineață a liniei 541 din vama Buzăului va fi eliminată din cauza lipsei de călători. Este vorba despre plecările de la ora 4 și 18 minute din stația Vama de Sus, respectiv 4 și 43 de minute din stația Buzăiel. Introdusă în primăvară, linia 541 asigură legătura exclusiv în interiorul comunei pe o distanță de peste 22 de kilometri, fiind operată cu un microbuz electric. Vești bune de la Bruxelles pentru agricultori. Parlamentul European a aprobat un pachet de măsuri prin care fermierii români vor primi bani europeni pentru cumpărarea de îngrășăminte. Sprijinul va acoperi până la 80% din costurile suplimentare. În plus, avansul din plățile directe crește la 75% și va putea fi achitat imediat după depunerea cererilor. Măsurile adoptate de urgență vizează menținerea producției agricole și blocarea unor noi scumpiri la alimente pe fondul crizelor geopolitice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM! Un radio pe gustul tău!

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Super FM.
1: Vreme închisă la Brașov astăzi, cu o avertizare de cod galben de precipitații. Avem o maximă de aproximativ 21 de grade Celsius la noapte, cer înnorat și o minimă de doar 11 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Compania APA deblochează canalizarea pluvială pentru a proteja carosabilul de ploi. Ministerul Sănătății deblochează peste 7600 de posturi în spitalele publice și românii care lucrează în Uniunea Europeană primesc drepturi sociale mai clare. Compania APA Brașov a început decolmatarea de urgență a gurilor de scurgere după viiturile provocate de ploile torențiale de săptămâna trecută. Echipele intervin cu utilaje speciale în zonele cele mai afectate din centrul vechi, Șchei și Noua, unde aluviunile, Pietrișul și Crengile au blocat canalizarea. Săptămâna aceasta se lucrează pe străzi mari precum Mureșenilor, Prundului și Constantin Brâncoveanu. Scopul lucrărilor este readucerea sistemului la parametrii optimi pentru a preveni noi inundații pe carosabil. Peste 7600 de posturi din spitalele publice ar putea fi deblocate în perioada următoare. Ministerul Sănătății a trimis spre avizare memorandumul care permite organizarea de concursuri în unitățile sanitare. Măsura vizează angajarea aproape 2000 de medici, 3000 de asistenți medicali și peste 2000 de persoane ca personal auxiliar. Decizia a fost luată pentru a reduce presiunea uriașă asupra personalului existent și pentru a asigura servicii medicale de calitate pentru pacienți. Vești importante pentru milioanele de români care muncesc în Uniunea Europeană. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru protecția socială a lucrătorilor mobili. Cei care își caută un loc de muncă în altă țară își vor putea păstra șomajul din România timp de cel puțin 6 luni. De asemenea, noua legislație clarifică modul în care se calculează pensiile și introduce reguli stricte pentru angajații detașați, scopul fiind combaterea fraudelor fiscale și asigurarea unor drepturi clare pentru familii. Măsurile mai trebuie aprobate doar de Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: N-aș mai plânge zi și noapte că tu ești departe dacă pozele ar vorbi. Astăzi, cu ajutorul inteligenței artificiale, pozele au ajuns la un nivel la care nu te-ai fi gândit acum, nu știu, 30-40 de ani. Cu ajutorul unor aplicații, ce să vezi, încarci niște poze digitale, mă rog, dacă ai niște fotografii vechi, cu bunicii tăi, cu străbunicii tăi, cu părinții tăi și așa mai departe, le transformi în poze digitale cu ajutorul laptopului, calculatorului și așa mai departe. Pozele digitale le bagi în aplicația AI cu inteligență artificială și ce să vezi? Hai să vezi că bunicul tău, străbunicul tău vorbește cu tine, nici mai mult, nici mai puțin. Bineînțeles că este vorba despre ceva artificial, este o inteligență artificială, o oarecare animație care imită, eu știu, pe bunicul tău, bunica ta, copilul tău și așa mai departe, dar, din câte înțeleg eu, oamenii sunt mulțumiți și cu așa să vadă pe bunicul lor de mult că vorbește cu ei. Acum, ce-or fi vorbind cu el, Dumnezeu știe. Încă n-am văzut pe viu această aplicație, doar ceva informații pe YouTube despre nivelul la care a ajuns inteligența artificială și ce poți face cu amintirile mai vechi. Zile de la mine dau cu Nicolae Guță la Super FM, urmează imediat și Adi de la Vâlcea cu Vali Vigelie.
1: Super FM e lângă tine!

0: Ia-mă cu tine departe în lume, Vali Vigelie și Adi de la Vâlcea, o nouă destinație de pe aeroportul Ghimbav pentru cei doritori să vadă Spania mai repede și mai aproape. Scap de drumul de 3 ore de până la București, după care trebuie să te întorci de la București la Brașov ca să ajungi în Spania până acum. E bine, din noiembrie, o nouă destinație spre care brașovenii și nu numai vor putea zbura de 3 ori pe săptămână începând de anul acesta. Este prima destinație din Spania adusă la aeroportul internațional Brașov-Ghimbav de Wizz Air. Așa că din noiembrie cine vrea pleacă în Spania direct de pe Brașov în Valencia. Îți poți rezerva de pe acum zborul, bineînțeles, nu uita, primul zbor are loc în noiembrie. Timp de 3 ori pe săptămână sunt plecările de la Brașov. Nu știu exact, m-am interesat când se pleacă din Valencia către Ghimbav, dar o destinație pe care sunt convins că mulți brașoveni o așteptau și nu numai brașoveni, cei care folosesc aeroportul Ghimbav, pentru că până acum Brașov nu avea legătură directă cu Spania, doar, cum spuneam mai devreme, prin drumul la București, care, se știe, era mai obositor decât zborul cu avionul de la București în Spania. La Super FM pentru tine astăzi cânt Laura la Super FM. Între timp o ascultăm pe Roxana Lupu și Claudia Asu. Imediat după Fix.
1: Mulți ascultă, puțini recunosc. Super FM.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Lichidare de stoc la Societate City 2. Ultimele apartamente din prima fază a proiectului sunt disponibile acum la prețuri excepționale. Probabil cele mai mici prețuri din Brașov pentru apartamente noi. Dar atenție! Oferta este valabilă doar în limita stocului disponibil și se supune unor termene și condiții. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă apartamentul tău la un preț pe care nu-l mai prinzi.
2: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Ziua în care tu m-ai sărutat cu Carmen Kindry și Taraful Ruterilor, deși România a fost, cum să spun, lovită de precipitații atât de mult încât la București în doar 40-50 de minute sau o oră, știu cât a plouat, spun meteorologii, cât pentru o lună și jumătate, totuși în alte zone ale țării este secetă. De exemplu, Dunărea a secat atât de mult încât trecerea cu Bacul spre Bulgaria a fost suspendată la Zimnicea. Deci în alte locuri n-a ajuns apa. Problema este că din punct de vedere gospodăresc, putem spune că încă trăim ca acum 50-60 de ani față de alte țări care nu privesc precipitațiile ca o problemă, cum suntem noi românii. La noi când plouă, e vai de noi, vai de ei. În alte țări, precipitațiile sunt un dar de la Dumnezeu. Au tot felul de bazine unde colectează apa care vine de la Dumnezeu și așa mai departe. La noi nu există nimic de genul acesta și de aceea pentru România, la această oră, ca acum 60-70 de ani, când vin precipitațiile mari, există o problemă. Nu un dar pe care nu știi unde să-l pui. Poate în viitorul apropiat, poate copiii noștri vor învăța să gestioneze aceste situații, încât să nu ne mai speriem că atunci când vine apa, nu știm unde se duce. La Super FM îl ascultăm pe Vali Vigelie și Gigi Bălan, zile pline de fericire pentru toată lumea și toți ascultătorii Super FM.
1: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM, ora 16 și 24 de minute, premiul la Super FM pentru petrecerea de sâmbătă, 11 iulie, la Lux Divina, acolo unde vei avea parte de muzică ca pe vremuri cu Remember No Problem. Răspunsul pe care îl aștept de la tine este... Hai să vedem, o întrebare cât mai simplă. În ce locație se desfășoară evenimentul respectiv? Cred că toată lumea știe. E o întrebare simplă, cu un răspuns pe măsură. Numărul de telefon este cel pe care îl cunoști. Ți-l mai spun o dată, 0770-938-938. O invitație pentru două persoane, sâmbătă, pe data de 11 iulie.
1: Ești pe 93,8. Super FM, ăsta da radio.

0: Zi de zi Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Colegiul Andrei Șaguna introduce un model internațional de învățământ din această toamnă. Asociația Niciodată Singur organizează excursii pentru seniorii izolați din Brașov și din țară și despăgubiri mai rapide și bagaj de mână gratuit. Regulile Uniunii Europene se schimbă pentru companiile aeriene. Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov revoluționează învățământul liceal. Din această toamnă, instituția va pilota un model educațional inspirat din sistemele internaționale. Elevii claselor a 9-a și a 10-a vor studia materii noi, precum gândirea critică și teoria cunoașterii, iar din clasa a 11-a își vor putea personaliza integral materiile. Cursurile pentru bacalaureatul internațional vor fi accesibile gratuit tuturor elevilor din colegiu. Proiectul pilot va dura 5 ani. Peste 300 de bătrâni singuri din țară, inclusiv din Brașov, vor merge în excursii vara aceasta. Asociația Niciodată Singur lansează campania de donații Skip la Vară, dedicată seniorilor izolați. Un studiu recent arată că peste 300.000 de vârstnici din orașele României nu au mai ieșit din localitate de mai bine de 5 ani. Cei care doresc să ofere o zi de vacanță unui bunic care își petrece viața într-un fotoliu pot dona pe site-ul asociației. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru pasagerii aerieni. Procedurile de despăgubire în caz de zboruri anulate sau întârzieri vor fi automate și mult mai rapide. De asemenea, companiile aeriene vor fi obligate să permită un obiect personal gratuit în cabină și să așeze copiii sub 14 ani lângă însoțitori fără taxe suplimentare. Nivelul compensațiilor rămâne neschimbat între 250 și 600 de euro. Noile măsuri vor intra în vigoare treptat după aprobarea finală de către Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super muzică, super DJ, super atmosferă.
2: Mă îndrept ca o garofiță, la sandale și irochiță, dulce tangare la guriță.
3: Și din partea noastră, formația Melodic, azi facem cea mai frumoasă melodie dedicată tuturor șoferițelor de camion.

0: Pentru cei care sunt în trafic la această oră a fost melodia pe care tocmai am ascultat-o, bineînțeles și pentru șoferițe, că de ceva timp chiar am văzut multe șoferițe pe mașini de tonaj mare. Apropo de șoferi și șoferițe, te-am anunțat zilele trecute că la Predeal, pe DN1, în zona respectivă, se lucrează pentru refacerea asfaltului, un lucru care a provocat în ultimele zile coloane mari de vehicule și timpi mari de așteptare pe cel mai important drum care traversează județul nostru Brașov. Și în urma acestor incidente, între ghilimele, da, pentru că lumea a protestat destul de nemulțumită pentru timpii mari de așteptare, reprezentanții instituției care efectuează lucrările au anunțat că intervențiile se vor desfășura în perioada următoare, exclusiv pe timpul nopții, măsura având ca scop reducerea impactului asupra traficului și asupra nervilor, până la urmă, pentru că un șofer care nu e nervos e un șofer fericit, până la urmă, așa că din partea tuturor șoferilor le mulțumesc celor din compania respectivă care s-au hotărât până la urmă să lucreze noaptea. Nu că n-ar fi fost normal să se efectueze lucrările noaptea până acum, dar probabil știi și tu cum este, că nu multă lume preferă să lucreze noaptea în loc să doarmă acasă. E de înțeles, dar ținând cont de nemulțumirile mari care s-au iscat în urma acestor lucrări, până la urmă, dacă s-a luat această decizie, care cu siguranță va mulțumi pe toată lumea, mai puțin pe cei care lucrează noaptea acolo. La Super FM îl ascultăm pe Ștefan Bărbătei. Hai și-mi cântă Lăutare!
1: Super FM e lângă tine!
2: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Super FM, ora 16 și 46 de minute, vorba melodiei, un minut, minut câte minut, uite, s-a făcut ora de plecare. Adi Grecu sunt, îți mulțumesc de atenție, ce pot să-ți doresc decât o după-amiază perfectă în continuare. Dacă scap de la serviciu direct acasă, că cel mai bine e, dacă nu, la cumpărături, că și acolo trebuie făcute, până la urmă, sunt lucruri de făcut de dimineață și până seara. Eu te las în continuare cu cele mai frumoase melodii de la Super FM, ne reauzim și mâine de la aceeași oră, toate cele bune!
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici! Pregătim servicii noi și surprize speciale! Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine! Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0. Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734-923-123. Remember No Problem Summer Edition.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Subcetate City 2 dă startul vânzărilor pentru faza a doua a proiectului. Profită acum de prețurile speciale de lansare. Sună acum la 0745 151454 și rezervă-ți apartamentul la un preț avantajos. Dar grăbește-te! Oferta este limitată și se aplică doar în perioada promoției, conform termenelor și condițiilor campaniei. Subcetate City 2 începe un nou capitol cu un preț excelent!
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august, Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Asculți azi, asculți și mâine, Super FM, pe placul tău. Mulți ascultă, puțini recunosc.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super muzică!

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM! Un radio pe bune!

2 milioane de la Nașicu Mare. Mulțumim frumos și pentru toți invitații, bineînțeles. Și pentru Generica și Mireasa, tată! Hai, vă rugăm frumos aplauze pentru Generica, pentru Mireasa, pentru Nașu și Nașa! Haideți! Forță, tată! Hai! Refrenul ăsta frumos,